Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip Interstellar primena, kryptis gražina vienas pasirinkimas. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Mikas.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės daina I Feel Love, Freya Ridings. Tekstai pabunda su šypsena. Žino, kad vakare sutiks mylimo žmogų ir staiga atgyja drugeliai, kurie rodėsi jau buvo mirę. Tai apie jausmą, kai jūs vėl leidžiate sau tikėti, nors anksčiau buvote nusivylę. Šią žinutę primena Katherine Johnson istoriją. Jis skaičiavo NASA skrydžių trajektorijas, o kai kompiuteriais dar nebuvo iki galo pasitikima, astronautai prašė, tegu jį patikrina ranka. Jos tikslumas ir ramus užsispyrimas atvėrė kelią misijoms, kurios atrodė neįmanomos. Kai jūs abejojate, grįžkite prie to, ką mokate geriausiai, ir padarykite dar kartą, tiksliai. Freya Ridings, I Feel Love.

Ką tik skambėjo energingas šokio laikų kūrinys su ryškiu atpažįstamu priedainiu. Jis tinka jūsų nakčiai, kai norisi judesio ir aiškaus ritmo, net jei aplink tylu, o mintis užimta savais reikalais. Tas skambesys primena, kad kartais užtenka vieno takto, kad nuotaika pasikeistų ir jūs vėl pajustumėte tempą. O toj pat ateina kitas kūrinys. Modernus, švarus, su trumpais, tarsi kibirkštys sintezatoriaus akcentais ir aiškiu į priekį vedančių pulsų. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Milky Chance, Colorado.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau slenka į rytą ir mes esame jums paruošę dar kelias tikslias akimirkas eteryje. Paliau skamba pagrindinis džinglas prie žinias, o po jų grįšime su muzika, kurią jūs jaučiate ir su nauju kūriniu jums. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemėgate, leiskite savo šią akimirką būti švelnesniems. Jūs darote, ką galite. Ir to pakanka. Jūsų naktinis balsas primena mažiau skubos, daugiau kvėpavimo. Ir mintis susidėlios į vietas. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje mažai debesuota. Vilniuje, Kaune ir Alytuje 29, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Roxem daina, kurioje susitinka šokio energija ir tvirtas priedainis. Jūsų naktį jį galėjo pagauti tuo paprastu jausmu, kai norisi judėti, bet galvoje vis tiek lieka tvarka ir fokusas. Tokie kūriniai jums tinka, kai norisi trumpai persijungti, pasikrauti ir vėl grįžti į savo ritmą. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną akimirką. Kartu. O toliau laukia trumpas, lengvas pianino intarpas, sukurtas kaip švelnus perėjimas. Plius, jinglas Easy Piano, trumpas.

Labas, aš Mikas, jūsų naktinis balsas ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškės minutės, kol jūsų naktis tyliai traukiasi į rytą. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Lighthouse Family daina Postcards from Heaven. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę esmę, trumpai ir aiškiai. Lietuvoje pasieniečiai praneša apie 3 migrantų grupių kelionių maršrutų perbraižimą į Vakarų Europą. Pabrėžiama, kad per vieną dieną sulaikyta 26 neteisėti migrantai ir 6 jų gabentojai, o tyrėjai aiškinasi organizavimo grandinę ir gabenimo kelius. Pasaulyje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prašo kongreso beveik 88 milijardų JAV dolerių, didžiausią dalį numatant karo su Iranu išlaidoms, įskaitant logistiką ir pajėgų palaikymą. Taip pat skelbiama, kad Iranas smerkia NATO vadovo komentarus apie paramą JAV kare, o retorika tarp pusių išlieka įtempta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 26-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su technologijų šuoliu. 1974-aisiais parduotuvėje Ohajuje pirmą kartą nuskenuotas komercinis brūkšninis kodas. Nuo tada prekyba, logistika ir atsargų valdymas tapo greitesni. O jums kasdienybėje tai reiškia trumpesnės eilės, tikslesnės kainas ir aiškesnį prekių kelią nuo sandėlio iki jūsų stalo. Muzikos istorijoje birželio 26-oji primena apie scenos energiją. 1977-aisiais Elvis Presley surengė paskutinį koncertą Indianapolyje, palikdamas ryškų gyvo pasirodymo standartą, kurį jūs atpažįstate iš balso jėgos, orkestro disciplinos ir publikos reakcijos. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Žmonės klausia.
2: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
1: Finansų ministras atsako.
3: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies įmonės ir vėl neskuba teikti finansinių ataskaitų. Lenkijoje daugėja greitųjų traukinių maršrutų. Pastatai Europoje nepritaikyti rekordiniams karščiams. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Taigi, jeigu žmogus dabar dirbs ne pas vieną darbdavį mažesnių negu etato krūvių ir neuždirbs minimalios algos, darbdavys vis tiek turės mokėti mokesčius nuo minimalios algos. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų. Apie tai praneša registrų centras. Ataskaita už praėjusius metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantį juridinių asmenų. Tai sudaro apie 78% visų tokią prievolę turinčių įmonių. Daugiausia ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės. Registrų centras primena, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešosiuose pirkimuose, taip pat grėsia piniginė bauda vadovui ar net likvidavimas. Jonavos taryba uždegė žalią šviesą Kanados kapitalo Lietuvos nekilnojamojo turto įmonės Canbelt Ventures projektui. Į rajone planuoja vystyti didelį gynybos pramonės ir logistikos parką. Taryba leido pakeisti tam reikalingų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Bendrovės pateiktoje parko vystymo koncepcijoje rašoma, kad pradinėme etape jame galėtų veikti dvi karinės paskirties juodojo parako bei mažo ir vidutinio kalibro smūginių ir elektrinių kapsulių bei detonatorių gamyklos. Investuoti į šį projektą pirmajame etape ketinama apie 20 milijonų eurų, darbus pradėti tikimasi jau kitais metais. Įmonė teigia, kad parkas sukurtų nuo 200 iki 1500 nuolatinių gerai apmokamų darbo vietų. Kitais metais traukiniai pasiekiantys 250 km per valandą greitį pradės kursuoti maršrutu iš Varšuvos į Katovicus ir Vroclavą. Apie tai pranešė šalies transporto viceministras, kuris taip pat teigia, kad tokie plėtros planai neprieštarauja piliečių poreikiams, kurie galėtų keliauti ilgiau, bet pigesniais traukiniais. Iš bendro 4700 km naujų geležinkelio linijų ilgio apie 2700 km sudarys didelio greičio geležinkelių standartą atitinkančios trasos. Viceministras taip pat plačiau pristatė naujo didelio oro uosto Lenkijoje statybos planus. Anot jo, pirmasis keleivis iš tarp Varšuvos ir Lodės planuojamo oro uosto Port Polska išskris jau 2032 metais. Europą, ypač Prancūziją, užplūdus rekordiniai karščio bangai, ekspertai perspėja, kad daugelis šios šalies pastatų nėra pritaikyti karštam orui, o labiausiai kenčia mažas pajamas gaunančių gyventojų gyvenamieji kvartalai. Specialią ataskaitą parengęs būsto fondas teigia, kad karščio bangos poveikį žymiai pablogino tai, kad didelė dalis Prancūzijos pastatų ir infrastruktūros nėra pritaikyti. Apie 66% prancūzų sunkiai ištveria karštį savo namuose. Šios šalies vyriausybė jau sulaukė kritikos dėl nepakankamo pasirengimo ir dėl to, kad sumažino finansavimą projektams skirtiems infrastruktūrai pritaikyti prie klimato krizės. Kuriam laikui peržengęs istoriškai aukščiausią turto ribą ir tapęs trilijonieriumi turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas, biržoje kritus jo kosmoso bendrovės SpaceX akcijoms, vėl nusirito žemyn. Bloomberg išvakarėse pranešė, kad jo turtas dabar vertinamas 957 milijonais Amerikos dolerių. SpaceX akcijos šiuo metu vertinamos šiek tiek virš 154 Amerikos dolerių už akciją. Piko metu šios akcijos buvo pabrangusios iki 225 dolerių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Mahatmos Gandžio žodžius. Būk pokytis, kurį nori matyti pasaulyje. Tad šiandien pradėk nuo vieno mažo, bet sąmoningo pasirinkimo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas užkuria tempą, o kitas tikrina, ar tempas dar turi stabdžius. Čia buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos vadovo Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko postą. Valstybės vadovas akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labai.
0: Į premjero postą pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad naujosios valdančiosios koalicijos programa bus ambicinga, dėmesys ir pinigai bus skiriami tiek gynybos stiprinimui, tiek gimstamumo mažėjimo problemos sprendimui. Visgi, kandidatas į premjerus neslėpė, kad naujos programos įgyvendinimui prireiks kūrybiškumo.
2: Norų ir gražių idėjų ir programai koalicijos yra, jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus programas realizuoti. Derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti. Na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuoja, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė.
0: Vis tik opozicijos naujųjų valdančiųjų pažadai neįtikina.
3: Pratimas, kurį taikys nauja vyriausybė, yra labai paprastas. Mes daug pažadam, o po to kažką truputėlį pabarstysim tame sektoriuje. Man atrodo, taip aptakiai būsimas premjeras taip ir pasakė. Tai kažkokių transformacijų didelių nebus.
0: Sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Tuo metu laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkio, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Venezuela sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Apie tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams, tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Vienas gelbėtojas kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP sakė, kad sąlygos yra itin sudėtingos, trūksta apmokyto personalo ir susiduriama su dideliais techniniais ribojimais. Jungtinės valstijos pradės perdirbti naudingasias iškasenas tiesiog karinėse bazėse. Šalies kariuomenė sudarė susitarimus su keliomis įmonėmis dėl ypatingos svarbos mineralų perdirbimo gamyklų statybų. Gamyklos bus pastatytos karinėse bazėse visoje šalyje. Apie tai praneša Bloomberg, pažymėdama, kad tai yra pirmoji tokio pobūdžio Donaldo Trumpo administracijos iniciatyva, kuria siekiama padidinti ypač būtinų medžiagų gamybą šalies viduje. Šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 7 laikrodžio ekrane, birželio 26 rytas, labas rytas, sako jums du Tomai, muzika, kurią jau tiplius atrie ir riebių vasariškų 18 laipsnių šilumos termometro skidelėje.
1: Jeigu brolau lauki, kad skusios, kad prastas oras, nesulauksi.
0: Tai ir nesiskusk. Tai ir nesiskusk, laikyk gero oro, taip sakant.
1: Nes dabar prasidės čia per kursą. Karštą, per daug saulės, va tokie va dalykai.
0: Nu, matai, skusės šiandieną, kad per karštą, tai daug žmonių, kurie mini birželio 26-ąją pasaulinę vėdinimo ir atvėsinimo dieną. Yra tokia diena tarp visų kitų švenčių ir jau švenčiama būtent šiandieną pradėta švęsti Didžiojoje Britanijoje Derbyšyre. Ir šiandieną yra ne visų šaldiklių, kondicionierių, šaldymo įrenginių, žodžiu, pramonės darbuotojų profesinės.
1: Kai tu esi tiek patyręs ir tiek visko matęs kaip Tomas Ališauskas, tai visi rengintis kokią nors keistą dieną siunčia jam informaciją apie tai.
0: Taip, kad aš galėčiau paskelbti pliusoje ir pakelti vieną antakį visiems tiems, kas įsijungia mūsų 7 ryte.
1: Nu ką, kondicionieriai šiandien labai reikalingas dalykas.
0: O taip. Jeigu dabar 18, tai kas bus diena?
1: Ar tu susimastai, kiek žmonių šiandieną supras, kad jų autotransporto priemonėse trūksta freono?
0: Aš tikiuosi, kad tai bus mažiausias mūsų klausytojų procentas. Tegul supranta visi kiti.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Nustabus tie dalykai, kuriuos paleidė ir jie tarsi savaime varo su didelė jėga.
1: Toks, taip, taip, taip, kaip joninių degantis ratas lekiantis į upę nuo aukšto kalno.
0: Iš karto matau kaukę, kur sakė, somebody stop me.
1: Taip. Somebody, don't stop me now. Nu va, žodžiu, 7:30 laikrodžio ekrane prijungiame prie savo laidos Danutę Daunoravičiūtę su šimtus pačios svarbiausios informacijos, su šimtu sekundžių. Dabar iš karto, o po jos...
0: O po jos prisiminsime frazę trigubą, kuri labai išgarsino Matthew McConaughey.
1: O kas jis toks, priminkite?
0: Aktorius toksai, garsus Oscaro laureatas.
1: Ai, McConaughey. Okay,
0: McConaughey. Jis sakė, all right.
1: Matthew legendinis.
0: Aha, tai tokiu pačiu pavadinimu netrukus bus ir daina eteryje.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą. Detalių jis nenurodė. Venezuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Tokią informaciją pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Jungtinės valstijos pradėjęs perdirbti naudingasias iškasenas tiesiog karinėse bazėse. Kariuomenė sudarė susitarimus su keliomis įmonėmis dėl ypatingos svarbos mineralų perdirbimo gamyklų statybų. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Susitarimai su Pentagonu sudaryti dėl retųjų žemių mineralų, grafito, ličio ir boro perdirbimo gamyklų statybos. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Tas toksai, kai ištari frazę, kaip gerai pasikalbėjom ir kreipiesi į batus, tai čia jau tikrai persikėtinai.
1: Paskui į pirštinės. Ir tada, kaip sakoma, į šalmą ir skeliau į mėnulį.
0: Bet čia mums turbūt vyrams nesupras šito.
1: Ne, kodėl? Supras tik tai mes truputį kitaip visada žiūrim, viską šį tvarkoja. Šį kartą mes keliausim ne į mėnulį apsiavę batus ir pirštinės ir užsidėję kosminius skafandrus, o vyksime kažkur į žemės rutulio kažkokią vietą su Tomu.
0: Paskui... Aš kažkodėl manau, kad čia gerus batus gali įsigyti šitoje vietoje.
1: Manau, kad taip, ir sportbačius irgi neblogus galima rasti. Tai va, pasakosime jums, kaip ta vieta atrodo užuominomis, o jūs įspėjate teisingą pavadinimą, skamtelsite mums 1829 ir laimėsite, pasakydami, kokia tai vieta tiksliai, firminius pliuso marškinėlius.
0: Žinoma, mes atvykom labai šalkom, tai nusprendėm užsukti į labai tokį kultinį restoraną. Jis vadinasi St. Peter Stiff's Culinarium.
1: Taip.
0: Ir kuo jis ypatingas, gal tu žinai, tas tu ekspertas tai yra, ir muziejų restoranų.
1: Jis yra, matai, jis yra pats seniausias restoranas Europoje, jis daugiau negu 1200 metų maitina toj pačioj vietoj savo klientus. Restoranas...
0: Kas tai prisimena?
1: Restoranas 1200 metų vaikštantis klientai ir valgantis kepsnį. Restoranas yra iškaltas tiesiog oloje, Mechsberg. Kalne. Prieš mėnesį mažiausiai reikia rezervuoti vietas, kad gautum papietauti, nes sezono metu tai jokių šansų. Tai va, jeigu ten užsukti visada verta, jeigu su keliais šimtais tūkstančių fanų lankotės klasikinės muzikos festivalyje, kuris čia rengimas daugiau negu šimtmetį, ir jeigu nori tokiam festivalyje būti energingas ir visur spėti, tai reikia ir vietinio energetinio gėrimo raudono buliaus nusipirkti.
0: Ach, jis čia įskilęs?
1: Jis čia pagamintas, čia jisai išrastas, čia jisai pradėtas pakuoti, pilstyti, bet jo skonis čia toksai pat kaip ir pas mus parduotuvėse.
0: Dar užsuksime ir į muziejų skirtą vietos muzikos legendai vardu Johannes Chrysostomus Wolfgangus Teofilus.
1: Nu va, vardas vat toks, pavardė tai visi.
0: Čia muzikos legenda ar filosofas?
1: Taip, čia muzikos legenda. Muzikos legenda, kurią visas pasaulis atsimena ir sako, kad toje vietoje, tame mieste jis parašęs yra savo užburtąją dūdą, tai yra fleita. Tai vat, žodžiu, visi žino, apie ką čia kalba. Tokia karšto diena kaip šiandien, tai geriausia būtų apsilankyti netoliese esančiuose pasaulyje pačiuose didžiausiuose ledo urvuose su unikaliais milžiniškais ledo darniais, tokiam savotiškom skulptūrom, nes tai yra labai geras ir atsivėsinimo būdas ir pamatyti unikalų gamtos paminklą.
0: Sveiki, momentu. Labas rytas, kas paskambino?
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
2: Arnoldas.
1: Arnoldai, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
1: Kaip manote, kur mes šį rytą žaidime keliaujame?
2: Rydė gal?
1: Pakartokite?
2: Madride.
1: Madride. Ne, mes esame daug arčiau Lietuvos. Mes esame Austrų Alpėse. Tai vieta, kuri vadinasi baroko perlas Austrų Alpėse, o dar kiti sako, kad čia yra druskos tvirtovė.
0: Apie kokį, sakykit, miestą, Arnoldai, pagalvojate, kai pasakome Burgas?
1: Aha.
0: Ne Hamburgas. Neteina į galvą, jau ką mintis?
1: Galbūt ateis, jeigu pasakysime, kad vietiniai visą gyvenimą prekiavo druską daug tūkstančių metų ir vadino ją ne druska. Čia sakė, jums paprastiems pirkėjams druska. Mums tai čia yra baltasis auksas.
0: O, klausyk, gal dabar kažkas iššifruos mūsų šitą nelengvą užduotį. Labą dieną, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu esate?
3: Edvardas.
1: Edvardai, kaip manote, apie kokią vietą mes šiandien kalbame?
3: Kad labai mažai girdėjau tik apie druską, o čia galiu paklausti Baltarusijoje.
1: Ne, čia yra Austrų Alpėse. Austrų Alpių Baltarusijoje nėra ir net nerti.
3: Aš paskutinį tik tai girdėjau.
1: Aha.
0: Nu, tai kokia jūsų versija, kad baigtųsi Burgas?
3: Innsbrugas.
1: Innsbrugas, vat jau čia labai arti Innsbrugas, šiek tiek tolėliau, jeigu dar arčiau Lietuvos, prie kito burgo pasuktume ir pagalvotume apie tai, kad šitas Johannesas Chrysostomusas Wolfgangas Amadeus Mozartas ten gimęs.
3: Salzburgas.
1: Vai, žinoma, o kaipgi kitaip, Salzburgas, vokiškai.
3: Gerai, kad aš važinėjęs, o tepsai būčiau nespės, nes jinai spėjimų būdu.
1: Ir spėjimas šį kartą teisingas iš antro karto.
0: Gerai, pliuso duodam jums penkis, sveikiname, dovanojame pliuso marškinėlius, linkime gražaus savaitgalio, nuostabios vasaros. Iki.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: 7 minutės lieka iki 8 valandos. Gero ryto visiems, nuostabios vasaros, ji tokia ir yra. Sveikinimai ir Danutei Daunoravičiūtei, laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Klausyk, aš tai kartais taip pat merkiu akis, apsidarau sostinėje, mūsų didmiesčiuose, kokie automobiliai važinėja, kas antras, kas trečias Porsche, Maybachas koks nors irgi pravažiuoja.
1: Bentlių nemažai pastebėjai.
0: Kada mes čia iš trečiosios šalies peršokom į kitą statusą?
1: Prieš kurį laiką, jeigu nepastebėjai, kolega, gal dažniau gatvėm pėsčiom reikia vaikščioti, aš tau patarčiau. Bet apie trečiąsią šalį, žinau, kad aš irgi paruošus turiu informaciją labai įdomią ir labai aktualią, dėl to, kad tikrai nemaža dalis mūsų šalies gyventojų turi tą pomėgį apsipirkinėti ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse, konkrečiai, aišku, Kinijos, neslėpkim to. Europos Sąjungai tai labai stipriai nepatinka, nes ne mes vieni tokie, europiečiai irgi tą patį daro. Visi kiti, taip kad nuo Liepos pirmos.
0: Bet taip, palauk, aš taip suprantu, Europa ką daro? Atsistoja prieš vėją ir pučia prieš vėją?
1: Pučia prieš vėją dėl to, kad maždaug 5,5 milijardo siuntų iš Kinijos kas metus jau yra truputėlį per daug ir tai su tuo bus bandoma šiek tiek, kokia čia kova, vargu bau, apmokestins dabar kiekvieną siuntelę iki 150 eurų, kitaip sakant, visus tuos smulkniekius.
0: Taigi uždirbti iš to.
1: Taip, reikia sumokėti 3 eurų muito mokestį, bet tu žinok, velnės slypi detalėse. Įsivaizduok, jeigu tu perki, tarkim, 3 marškinėlius, tu už juos sumokėsi tuos 3 eurus. Bet jeigu tu tą patį išsiuntą įsidėsi trumpikės, kojines ir marškinėlius, tu jau mokėsi už kiekvieną po 3 eurus. Bus 9 eurai.
0: Va tokie ekonominiai dalykai ir paslaptys bus atskleisti dar daugiau lygiai 8.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovų šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeikis. Į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. To paties daikto daugiau vienetų užsisakantis už tokią siuntą vis tiek mokės 3 eurus. Tačiau jei užsakyme bus skirtingų daiktų, 3 eurų mokestis bus pritaikytas už kiekvieną prekę. Pavyzdžiui, 3 skirtingi pirkiniai vienoje siuntoje papildomai kainuos 9 eurus. Didesni siuntų mokestis šiai daugiausia palies apsiperkančiosius tokiuose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiančius gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokias kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Tuo metu DPD atstovas Tomas Vaišvilas sako, kad daliai ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjams, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliauja prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks, ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit atveju, tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo ir susimokėjo daug.
0: Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 5,5 milijardo siuntų iš Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Jis tik pagyrė SBU, ypač elitinių specialiųjų operacijų dalinį Alfa, už neseniai pasiektą sėkmę smogiant okupacinių pajėgų personalui ir technikai. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 10 minučių prabėgo po 8 valandos gero ryto. Linkime nuostabios vasaros. Visa tai pildosi ir labai greitai. Ne visai viskas pagal planą pasaulio čempionate.
2: Pasaulio čempionate įdomybių vyksta ir smagu matyti, kad tos įdomybės džiugina kai kuriuos fanus. Na, kaip kai kurios rinktinės žengia kaip ir buvo numatyta, be pralaimėjimų, pavyzdžiui, Niderlandai, ar ne, užsitikrino vietą atkrintamosiose ir netgi pagerino istorinį Brazilijos rekordą. Tačiau, iki šiol sėkmingai veikęs vokiškas variklis įstrigo Ekvadoro džunglėse.
1: Linkime, kad su Vokietijos futbolo rinktinė nebūtų panašus procesai kaip su automobilių pramonė.
2: O ten kas?
1: Nu, ten atleidžia daug darbuotojų, ten mažėja atlyginimai.
2: Ai, tai tas pats kaps per tą patį. Nu va, žodžiu, netgi teisėjų neteisingai paskirtas įvartis į Ekvadoro vartus nepalaužė šios komandos užsidegimo. Jiem buvo reikalinga tik pergalė, norint patekti į kitą etapą. Jie tą pergalę iškovojo ir ne prieš bet ką, bet prieš blankį žaidusią Vokietijos rinktinę.
1: Bet klausyk, vokiečiams ko gero dar ne viskas prarasta.
2: Ne, vokiečiams niekas neprarasta. Jiems buvo visiškai nusispjaut, kaip tos varžybos baigsis. Jie tiesiog turėjo neapturėti gėdos prieš savo sirgalius ir nepavyko. Deja, apturėjo gėdą. Kokios gėdos neapturėjo mūsų teniso žvaigždė Vilnius Gaubas, bandantis prasibrauti į Wimbledono prestižinį turnyrą, nes 4 valandų maratone įveikė stipresnį, daug labiau patyrusį varžovą iš Serbijos ir dar vienas lietuvis dar kartą patenka į Wimbledono didžiojo kirčio serijos pagrindinį turnyrą ir džiaugiasi širdis, nes dabar jau ir abi mūsų teniso žvaigždės bus sulošę šitame turnyre po oficialias varžybas.
1: Kad jau iš futbolo aikštės peršokai prie mūsiškių, tai jau birželio 26-27 Buffalo JAF vyks NHL naujokų birža.
2: Aha.
1: Ir šiandien, ir šeštadienį beje, vyks įdomus dalykai. Prieš biržą ekspertai toksai Adamas Kimmelmanas ir Moralesas paskelbė galutinę pirmojo rato prognozę,
2: O čia?
1: 32 šaukimu Otavos Senators komandai buvo parinktas lietuvis Simas Ignatavičius.
2: O taip, sveikinam Simą, sveikinam, galvojam, kad jis ten gerai įgys geros patirties, uždirbs daug pinigų, primuš daug įvarčių ir pakels Lietuvos rinktinę į aukštesnį lygį, kai atstovaus mūsų šalį su savo kolegomis. Palauk, tu tarpo aš buvau, žinok, radęs čia netikėtai vieną pranešimą, kur buvo data apie tai, kaip Jono kontraktas baigėsi jau galutinai NBA ir jau jis sutarė su Žalgiriu, tai vat, reik sulaukti Liepos pradžią, ten beros ar 6 ar 8 dieną kažkuria iš tų dienų turi baigtis, turi spręstis, ar Jono kontraktas bus pratestas ar ne, kaip ten viskas baigsis, žodžiu, ir tada bus aišku, ar jis, žodžiu, atvyksta žaisti
1: Liepos mėnesį
2: Žalgirį,
1: bus ne tik futbolas įdomu.
2: Tai bus labai daug krepšininkai beje, irgi domisi futbolu, ne vieną kartą per varžybas matydamas mačiau, kad tribūnose sėdi NBA ir kitos Europos krepšinio žvaigždės ir gėrisi reginiu. Tai štai.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Herojų mėno maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.

0: Tu įsivaizduoji, Rodas Stiuartas, kiek istorijų gali papasakoti?
1: Aš įsivaizduoju dar vieną dalyką, kad jei pasaulio futbolo čempionatas būtų rengiamas Škotijoje, tai Shakira jo atidarymą matytų kaip savo ausis be veidrodžio. Būtų Young Hearts, Run Free, Kick the Balls.
0: Vienas smagiausių dalykų, kaip Rodas nuo scenos spardo futbolo kamuolius. Mačiau vieną tokį fainą rilsą. Čia jis visai toks net ir šviečias. Rodas visokius tokius karoliukus mėgsta nešinti. Ir ant kaklo, perlai tokie valosi, ir ant rankos toks, žinai, apylinkė tokia. Ir per vieną pasirodymą jam tie karoliai nutrūko ir nukrito.
1: Taip.
0: Ir jisai taip, žinai, organiškai, op, pasilenkė taip jaunatiškai, kaip jis moka, žinai. Op, pasilenkė tos karolius surinko, nes jie nepabiro taip po visą sceną. Jie išliko, liko tas kolyje, vadinasi. Ir jis jau taip paėmė tą ir jau taip užsimojo mesti į publiką ir op, sustojo ir sakė, šią nežinu. Rodas Stiuartas, irgi žmogus.
1: Taip. Danutė Donoravičiūtė prie mūsų prisijungė su 100 sekundžių informacijos, o po to muzika, kurią jauti, nauja, gera, geros nuotaikos, puikiai tinka šiam rytui.
0: Sabrina Carpenter, kas gautųsi, jeigu ji būtų kaip Janet Jackson, sužinosime po minutėlės.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai šį rytą pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Tiesa, prezidentas nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Rusija šį rytą tvirtina, kad jos oro gynyba naktį numušė per 650 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičius nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Rusijos sostinę, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Britanijos karališkoji šeima paskelbė duomenis apie savo finansus, iš kurių matyti, kad karalius Karolis ir jo sutuoktinė karalienė Kamila neketina persikelti į Buckingham'o rūmus po to, kai bus baigti šios Britanijos monarcho rezidencijos remonto darbai. Buckingham'o rūmai, kurie nuo 1837 metų yra monarcho rezidencija ir toliau tarnaus kaip Britanijos monarchijos administracinis centras, tačiau oficiali Karolio gyvenamoji vieta išliks netoliese esantis Klarenso rūmai. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min.

0: Jau yra 36 minutės po 8 valandos, na, šiandien, ryt, poryt, užporyt, nesakykit, kad neperspėjom, kad reikia pasirūpinti savo odą.
1: Taip, ir pasirūpinti ne juokais, o tikrai visai rimtai, nes vasarą visi norim pasimėgauti, o dabar kaip tik pats tas metas, tad ir odos apsauga, reikia pasirūpinti su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kurios daugiau mydermashop.eu.
0: Mes žinai, prie kokio ekstremumo priartėjom?
1: Na.
0: Prie karščiausio šio vasaros taško.
1: Sekmadienį, maždaug pirmadienį jis turėtų mus ištikti, ar ne?
0: Ne, jis ištiks visą šį savaitgalį, bent jau sostinėje, 3 dienas iš eilės bus per 30 laipsnių, visai kaip Europos vidury.
1: Visai kaip Europos vidury vaikščiosim visi nugeibę ir galvosime, kad ajajajai, kaip gerai, kad nors ledų dar galima nusipirkti ir nenualpti nuo karščio.
0: Bet jeigu tu paimsi porciją ledų, tai tau liks tik kasnelis ledų.
1: Užtiri labai greitai.
0: Spės iš tirpti.
1: Greitais kasniais, ledus valgykit greitais kasniais, nes šiandien tai dar vienas kitas debesis bus, bet pavyzdžiui rytoj be nei vieno debesies mes gyvensime ir žiūrėsime, ne, nežiūrėsime į dangų.
0: Gerai, kad SPF veikia ne taip kaip ledai.
1: Taip, SPF yra ne ledai ir ne visi veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Nevalgykit kitas iki, jeigu sugalvotumėte.
0: Nes tikrai, kaip pagalvoju, jeigu tai yra dalykas lengvos tekstūros, tai pagalvoju, kokios skonio.
1: Tai yra kasdieniam naudojimui pritaikytas SPF su savo gerais sprendimais kiekvienam odos tipui. Color Science tai pažangi apsauga jūsų odai, apie kurios daugiau rasite mydermashop.eu.
0: Žinai, tu pasakėjai apie tą momentą, kad būsim tokie prigei, bet truputėlį. Man patinka šitas senas geras Paukš gabalas.
1: Bet būtent kaip čia prakeisto gabalo pradžioje. Kaip
0: pavėsis sėdė toks truputį prigei, bet lauki, nu tai, o tai kažkaip tai įsivažiuoja šitą dieną, neįsivažiuos?
1: Panašu, kad ne.
0: Visos vietos užimtos. Atneškit kokteilį, gerbiamasis. Ir atneša, ir tu tokį, tai makt vieną.
1: Makt antrą.
0: Ir kažkas pasikeičia.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Keliolika minučių liko iki 9:09, lygiai 200 sekundžių informacijos. Svarbiausios žinios atidžiai dėliojamos Danutės Daunoravičiūtės, o mes dabar turime atsivertę 3 teiginius, žaidime daugiau mažiau. Pasakytus neteisingai, tas žaidėjas, kuris žaidžia, turi pastumėti savo pasiūlymų į daugiau arba mažiau turėtų būti kažkur teiginyje.
1: Žinai, aš galvoju, kad mūsų šitas žaidimas... Jį pralaimėti, tiksliau, jį laimėti yra lengviau nei karštą vasaros rytą išlipti iš lovos ir eiti į darbą.
0: Va, ypač jeigu tavo kondicionierius nesugedęs. 1-8-2-9 studijos telefonas, kur kondicionieriai veikia ir žaidimas daugiau mažiau paruoštas tam, kas norėtų pasiimti firminius vasariškus gražius, kvepiančius pliuso marškinėlius.
1: O, tikrai, kaip malonu padovanoti, apdovanoti mūsų klausytus, kurie lojalūs ir te, op, pasigarsino radiją, sako, nu, tie, tai šiandien vėl pavaro, va, duoda geros muzikos, va, čia ir informacija nueina, o dar dovana, nu, fantastika.
0: Ar kažkas mums paskambins į žaidimą daugiau mažiau su trim teiginiais, ar mes marškinėlius pasikeisime patys?
1: Tu įsipažinkime, sveiki, ko jūs vardu?
0: Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambino? Arnoldas?
2: Taip.
0: Iš kur, Arnoldai?
2: Ryte nepasisekė dabar.
0: Na, labai jūsų užsispyrimas yra sveikintinas. Taip ir reikia daryti.
1: Ne, tai kai jūsų toks vardas ir toks užsispyrimas, tai man iš karto tas soundtrackas iš Terminatoriaus. Tudun, tudun, tudun, tudun.
0: Ir posakis. I'll be back. Čia buvo Arnoldas.
1: Gerai, einam prie teiginių tada. Pirmasis. Teatro režisierė Regina Steponavičiūtė pastatė spektaklį pagal Remarko klasikinį kūrinį. Jis vadinasi 5 draugai.
2: Gal mažiau?
0: Mažiau, Arnoldai, tik Remarko klasika, 3 draugai. Paprasta knygelė. Muzikos legenda, kuri pliuso eteryje skamba pakankamai dažnai, o jos be to viena žinomiausių dainų ir Saulius Prusaitis mūsų
1: podcast'ai
0: dainavo. Jo, tai va, Krisas Aizakas švenčia, mes sakom, 50-mečio jubiliejų. Daugiau ar mažiau tam jubiliejų skaičių turi būti?
2: Daugiau.
0: Visi 70 dedukui Krisui.
1: Pirmas lenktynes Le Mane prieš 120 metų laimėjo Ferencas Šišas vairavęs Renault, kurio vidinis greitis buvo 82 km per valandą.
0: Varžybose.
2: Mažiau.
0: Kaip sakot?
2: Mažiau gal.
0: Le Manas yra formulės vienas pradininkas.
2: Tada daugiau.
0: Daugiau, aišku. Renault pristatė pasauliui hidraulinius amortizatorius tose lenktynėse. Ir Renault lėkė net 102 km per valandą.
1: Bet žinai, reikia pripažinti, kad Renault verta pagirti, nes tai, kaip jie dabar automobilius daro, tai tik į gerą pusę, mano.
0: Tai aišku.
1: Ir dizainas, ir kažkaip. Ir
0: kiekvieną kartą Renault turi vis pasiūlyti kažką įdomesnio.
1: Sveikinimai jums, Arnoldai. Linkime jau karštos, čia neverta net linkėti, nes turėsim. Kepsim normaliai, tai žodžiu, gerų jums nuotykių, dėvėkit ir džiaukitės ne tik muziką, bet ir pliuso marškinėlis. Iki!
2: Ačiū, iki!

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Šešios lygiai minutės lieka iki 9 valandos. Malonių akimirkų šiandieną tokių vasariškų nuotykių jums linkime, bet nuotykių gerąją prasme. Danutė Donoravičiūtė irgi prisideda su informacijos porcija. Pusryčiams laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai, o šį kartą atsinešiau...
0: Obolį.
1: Naujieną obolių mėgiai. Prie kurių ir tave, man atrodo, galima būtų priskirti.
0: Aš tai pastebėjau, kad su kiekvienais metais jie vis labiau nuvilia kažkodėl.
1: Bet jie brangsta.
0: Brangsta ir
1: vilia.
0: Kuo labiau nuvilia, tuo labiau pabrangsta.
1: Taip, naujausia žinia iš Apple kompanijos. Maždaug 20% didinamos kainos MacBook'ams, iPad'ams, kitiems renginiams. Tiesa, kol kas, pabrėžiu žodį, nepaliečia iPhone'o, Apple Watch'o ir AirPods'o, bet sako, kad tai yra tokio masto kainų padidinimas Apple.
0: Viskas dėl flash atminties.
1: Bet tikrai taip, dar nebuvo pripažįstama, kad...
0: Tūkstančiais procentų paaugo šitas atmintis dėl to paties dirbtinio intelekto.
1: Taip, ir užtat tas kainas reikia kelti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius šalies vadovui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius tikino, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų yra vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamo ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti. Lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu, jo teigimu tokie pokyčiai tik dar labiau užbalansuotų socialinės sistema.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemas.
0: Ekonomistė Eglė Sunkutė savo ruoštu mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokis perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir kitų valstybių patirtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas tiesa nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Tuo metu Rusija šį rytą tvirtina, kad jos oro gynyba naktį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Rusijos sostinę, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Kompanija Apple padidino MacBook, iPad ir kitų renginių kainas maždaug 20% dėl atminties lustų ir duomenų saugiklų kainų augimo. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Kainų padidinimas kol kas nepalietė iPhone, Apple Watch ir AirPods. Tačiau bendrovė pripažino, kad ateityje gali būti pakoreguotos ir kitų renginių kainos. Bloomberg pažymė, kad tokio masto kainų padidinimo Apple istorijoje dar nebuvo. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos pliusą.
1: Jau yra 11 minučių po 9 valandos. Malonu, kad esate kartu su pliusu. Startuojame, keliaujame į karštąjį vasaros apogėjų.
2: Ir tada geriausia būtų susirasti pavėsį, išsitiesti atostogų išsitiesimo pozą ir pavartyti naujausią žurnalo Legendos numerį, kuriame apie 20 amžiaus pradžioje buvusi rašytoja, kurį vieni vadino genijum, kiti vadino pamišėliu, treti žavėjosi jo iškalba ir drąsa, kiti buvo įstikinę, kad jis apskritai bendrauja su kažkokiu dvasių pasauliu.
1: O dar kitiems jo vardas iš vis negirdėtas.
2: Taip, jis sakydavo, kad jis mato ateitį ir iš delno išbūr, tai čia kaip nusispjaut per kairį petį. Žodžiu, tai yra Juozapas Albinas Herbačiauskas, mažai kam galbūt girdėtas.
1: Aišku, tai žmogus aplenkė savo laiką, nes kitaip jis ir nebūtų storame legendų žurnale. O gal tiesiog ne iki galo suprastas keistuolis, kodėl šiandien apie vieną lietuvių modernizmo pradininkų žinoma tiek nedaug keliamas klausimas. Kaip šis bohemos numylėtinis įsivėlė į konfliktus su Salomėja, su Baliu, su Vincu?
2: Jo gyvenimas primena romaną ir ne bet kokį jo nuotykių romaną, tik tai tame romane visi dalykai yra tikri faktai. Caro valdžiai išmetė iš gimnazijos ir maža to netgi uždraudė mokytis apskritai Rusijos imperijos teritorijoje, tas nuvyko į Krokvą, kur jam daugiau vykti, ir tapo ten bohemos žvaigžde. Kaune jis garsėjo kaip mistikas, pranašas ir žmogus, apie kurį sklido neįtikėčiausi gandai, o gandai tai sklido.
1: Jeigu gandai sklido, tai kažkas tapo legendomis, kažkas išnyko kaip rūkas. O tai, kas tapo legendomis, tikrai susipažinsite žurnale Legendos. O daugiau informacijos arba užsiprenumeruosite, jeigu apsilankysite prenumerata.lt.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: savaitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Jums pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta Bernudė Šrabio Vela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.

0: Plus.
1: Pusvalanduką jau prabėgo po 9 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu.
2: Malonu, kad esate su dviem Tomais, su muzika, kurią jauti ir atostogaujate Lietuvoje, nes Lietuvoje vis tik tai nėra dar taip baisiai karšta ir yra vietų, kuriuose labai gera pabūti netgi vasaros metu. Tai viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai. Kviečiame jūs užsukti net ir trumpam poilsiui vieną savaitgalį praleisti visada labai verta.
1: Jeigu tie 30 plus jums per daug, tai va tas kaip tik porą trejata dienų, kada bus labai karšta ir keliaukite tenai.
2: Ten jūs būsite neįtikėtinam pavėsyje, nes ten auga, žaliuoja, ošia ir gaivina jūs Anykščių šilelis. Jūs praktiškai žiūrite į tas pušis pro savo spa langą numerio.
1: Tu po tokią savaitgalį grįžti visi, oi, tas karštis kaip mus nualino. Koks karštis, nepastebėjau.
2: Dabar karštį labiausiai pastebi Nyderlandų gyventojai, ten paskelbtas pirmą kartą Nyderlandų istorijoje meteorologinis oro pavojus dėl karščio bangos, nes temperatūra tampa nebepakenčiama.
1: Taip, klausyk, bet aš pažiūrėjau, kad pajūry, tai ten ką, toksai normalus geros vasaros parodymas, 25, tai kokie 26, 27 savaitgali bus, tai aš manau, kad netgi rastum tokių klausytojų, kurie sakytų, nu klausykit, pavėsit, tai jau vėsoka?
2: Taip, o į jūrą tai nelipkit, 20 laipsnių dar nesušilo. Tai va, tuo tarpu Lietuvoje yra ir kitų vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai yra vietos, kurios atradus noris jas pasilikti sau, o vėliau nors trumpam sugrįžti vėl.
1: Ir kartoti. O jeigu dar kas pasiūlytų nuoldą, galėtų būti toksai dalykas?
2: Galėtų būti, 15%, prašau, Anykščiuose Spa Vilnius 15% nuolaida, užsukite į spavilnius.lt ir suplanuokite.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Auč!
3: Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai, o dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Tomahawk. Lygiai 15 minučių liko iki 10 valandos ir minutėlė iki susipažinsime su dviem muzikos Tomahawkais. Kokie kūriniai nauji ar ne visai nauji ves mus šiandieną link savaitgalio, netrukus ir sužinosime dar, kaip ir išgirsime vardą žmogaus, kuriam įteiksime firminius pliuso marškinėlius.
1: Reikės tik paskambinti 1-8-2-9 ir parinkti, kuris Tomahawkas pagroja visas.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Pirmiausia, tai noriu tave nuraminti, visiškai naujas. Visiškai naujas.
1: Yeah.
0: Visiškai ne taip kaip
1: pakar. Giriu vedėjas.
0: Tai va, dabar žiūrėk, tokia istorija.
1: Na,
0: čia yra, taip, reiškia, multiplatininius, ten tos tiražus parduodantis produceris.
1: Jau gerai.
0: Iš Toronto Nikas Henrikasas susitinka dainų autorių ir kūrėją iš Londono Steve'ą Appletoną. Sako, žiūrėk, mes būsim Collect 200. Mes jį taip ir vadinsimės, Collect 200 ir pradėsim nuo nulio. Nulis tai yra jų debiutinis albumas Everything Will Be Alright su štai tokiu geru feel good soundu. Vasariškiausias jų gabalas Dream ir mes su tavim galėtume būti tame gabale vietoj šitų dviejų. Nes tai yra Kalifornija, tai yra Alfa Romeo be stogo, visą laiką gera muzika, visą laiką paplūdimys ir nuostabi kelionė tą pakrantę.
1: Gerai, aš tavo šitą pasiūlymą, bet aš pasakysiu, kokia man buvo asociacija, vizualizacija išgirdu šitą gabalą.
0: Variai.
1: Aš mačiau, žinai, įpilama pieno į tokį indą didelį ir ten krenta slow-mo lietuviškos braškės už 8 eurus už kilogramą.
0: Ir juodo šokolado drožlyčių dar. Ramašausko Tomahaukas.

0: Jau senai tokio naujumo dainą dėjau. Žinai, kada kūrinys išleistas?
1: Šįryt?
0: Taip! Šiandien būna gimtadienis ir jis vat per gimtadienį tyzino savo TikTokus ir sako, oi, kokią dainą darau, tokią baladę, jautrę tokią, su emocija. Žinau, ką reiškia sudaužyta širdis, man trūksta to žmogaus, kaip man jam tai dabar pasakyti? O reikia išleisti dainą... The time of my life.
1: Akivaizdu, kad trūksta ir būna reikia atidaužyti širdį atgal, kaip kad, man atrodo, palauk, kas ten to nebrakstant kažkaip.
0: Kaip širdis atidaužoma atgal? Paimi kūjį?
1: Užsidedi to nebrakstant ir dainuoji Unbreak my heart ir kaip tik su kūjų ties heart. Boom!
0: Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambinat?
2: Danielius,
1: smagu, iš kur esat?
2: Iš Klaipėdos.
0: Sakykit, klaipėdiečiai, kaip atitaiso sudaužytas širdis? Kaip mechaniškai?
2: Nuvažiuojam prie jūros ir atsigeriam skanaus alaus.
1: Va. O kai važiuoji prie jūros, reikia nukelti stogą ir pasileisti visų garsų pačią geriausią muziką, ar ne?
0: Reikia žinoti, ko paklausti. Paklausti ir iš karto aišku, kaip geriausiai tos žaizdos širdies užgydomas. Gerai, kam skirsti ir kurį tomahauką, Danieliu?
2: Skirsiu žmonai ir skiriu pirmą.
1: Gerai, kolegų 200 ir Dream.
0: Labai grūvi toks vasariškas pasirinkimas, tos radio braškės jau eteryje. Dėkojame už skambutį, mes jums į Klaipėdą siunčiame pliuso marškinėlius. Iki!
1: Ate.
2: Ačiū labai, laimingai.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žmonės klausia.
3: Ar mūsų ministerija finansų kad nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau, kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni.
2: Finansų ministras atsako.
4: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju, tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.

0: Liko tik tai 7 minutės iki 10 valandos. Ališauskas dar neatsikalbėjęs visą šitą savaitę. Komunikacija vyksta su Danute. Tikėte, čiau.
1: Taip, grįžtam. Taip, grįžtam prie žinių, prie anonso.
0: Pat gražus vyras išblaškė, ne?
1: Nu taip, aišku. Ir gražios moterys, ir gražios vyrai, ką čia dabar daryt. Taip, grįžtam prie žinių. Atsinešiau vėl tokių, žinai, benzinų kvepiančių naujienų. Visom prasmėm. Pirmiausia...
0: Nėra pats blogiausias kvapas.
1: Taip, aš irgi pripažįstu. Taip, pirmiausia, atsinešiau labai kruopščiai suskaičiuotą, kiek Rusijos regionų neturi problemų su benzinu, bet ar jos iš tikrųjų neturi, ar ten tiesiog apie tai neskelbima, nežinau, negaliu garantuoti, bet skaičius yra labai mažas.
0: Na, žinai, iš kitos pusės.
1: Užtenka kelių pirščiukų iš ten tų 80 kelių regionų, kur to degalų neva tai yra.
0: Ne viskas, kas yra skelbiama, yra 100% tiesa.
1: Taip. Toliau, reiškia, atsinešiau dar vieną informaciją apie skilimą Europos Sąjungos valstybių tarpe, vėlgi automobilinių, benzininių klausimų dėl tų vidaus degimo variklių atsisakymų.
0: Šitas geras klausimas.
1: Nuo 2035 metų.
0: Atidėta.
1: Ne, tu norėtum, kad tai būtų atidėta, bet ir ne tu vienas, beje, norėtum. Tokios mažos valstybės, kabutėse, kaip Vokietija, Italija, Lenkija ir Čekija, irgi labai norėtų, kad tas būtų klausimas atidėtas.
0: Jeigu Toyota jau sako, aš vienas kovoju dėl vidaus degimo variklių, nu, tai gal ir keista, kad neatidėta.
1: Nu, pažiūrėsim, bet žodžiu, sprendimo dar, aš kaip suprantu, galutinio nėra ir sako, kad Europos komisija akivaizdžiai reiks tęs derybas ir ieškot kažkokių kompromisų, nes, na, jeigu tokie gigantai automobiliniai, žinai, spardosi, tai reikia tai turbūt atkreipdėmėsi.
0: Kiek įdomių aktualijų, jau netrukus 200 sekundžių informacijos visiems. Nuostabaus savaitgalio, iki netrukus Etrija Justirieva.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 37 Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų sąjūdžio ir demokratų vardan Lietuvos frakcijų pasirašė kreipimąsi į konstitucinį teismą. Jie prašo įvertinti, ar parlamento priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Parlamentarų teigimu naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrę LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galimai pažeidžia čia teisinės valstybės principus. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau pinigų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, nes skaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą tikrindavo sodra. Tačiau jį tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Nu, virš 9 tūkstančių darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Valstybės kontroliai paragino sodra, kol kas atnaujina kontrolę ir dabar vėl tikrina ar bankrutuojančių įmonių darbuotojams nepriskaičiuojamos per didelės garantinio fondo išmokos. Problemos su benzinu arba degalų tiekimo apribojimu palietė 78 Rusijos regionus, taip pat aneksuota Krymą. Tai rodo nepriklausomo portalo Verstki skaičiavimai pagrįsti valdžios institucijų pareiškimais, žiniasklaidos publikacijomis ir vietos gyventojų skundais. Tik 5 regionuose nebuvo gauta masinių pranešimų apie degalų trūkumą ar jų pardavimo apribojimus. Tai Ingušija, Čečienija, Kalmukija, Čiukotkarija, Malonenso autonominė apygarda. Tačiau kaip ir visoje Rusijoje, čia taip pat buvo skundžiamasi dėl kainų augimo. Diskusija dėl vidaus degimo variklių automobilių ateities atsižvelgiant į būtinybę imtis priemonių kovai su klimato kaita sukėlė didelius ginčius tarp Europos Sąjungos šalių. 4 valstybės pasisako prieš tradicinių automobilių atsisakymą nuo 2035-ųjų, tarp jų Vokietija, Italija, Lenkija ir Čekija. Šio šalis tvirtina, kad reikalavimus reikia sušvelninti ir kad gamintojams turėtų būti suteikta daugiau laiko pereiti prie elektromobilių gamybos bei įgyvendinti Europos Sąjungos metamųjų taršalų mažinimo tikslus. Idėja pereiti prie elektromobilių ir laikytis klimato tikslų aktyviai gina Prancūzija, Ispanija ir Švedija. Esant tokioms aplinkybėms, Europos komisija akivaizdžiai teks tęsti derybas ir ieškoti kompromisų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 11 minučių po 10 valandos, penktadienis.
2: Labas rytas, taip kad, kaip čia nežinau, pasiruošėm į savaitgalio planus. Keliauja, man atrodo, jau ne pas vieną mūsų yra savaitgalio planas kišenėje.
1: Neiškept, pavyzdžiui.
2: Neiškept.
1: Kaip tam kiaušiniui ant asfalto.
2: Bet tikrai, žinok, meteorologai jau spėja apie pavojų, kad bus tikrai labai aukšta temperatūra. Ir jau net ir šiandien, kai kuriuose Lietuvos apskrityse, tikrai gali būti karšta. Ir tarnyba net įspėja, kad labai aukšta temperatūra, kuri kels pavojų, yra prognozuojama būtent šiandien nuo 12 iki 18 valandos. Nu, kad vietomis tikrai tas termometro stulpelis sieks 30 laipsnių karščio.
1: Bet jūs tai žinai, ką tai reiškia, kad tikras maudynių sezonas dar tik įgauna pagreitį ir aš tikiu, kad daugelis iš mūsų jau savo planuose turi tą planelį prūdelis, ežerėlis, baseiniukas arba ten upelis. Žodžiu, kas jums patinka, bet yra labai labai įdomus ir gražus straipsnis 15 min, visai nesnei pasirodęs, kad vis dėlto maudynių sezonas tikrai atsidaro su visu pagreičiu, bet vandens telkiniai užduoda ir apie aplinkos būklę. Tai tikrai ypač tėveliams su mažais vaikais galbūt labai gražus yra priminimas, kad nesvarbu, kokia yra vandens spalva. Žinai, kaip lietuviai mato vandenį.
2: Praėjusį savaitgalį Palangoje buvo žalias vanduo, žalia jūra.
1: Tai va, ir dažniausiai žmonėm būna, kad nu, vat, jeigu jau vanduo žalias, ten juodas arba dar koks nors, tai jau viskas purvina, ten neįti geriau kojytės nekišti, bet ne pagal tai reikėtų žiūrėti į kas mūsų laukia, žodžiu, vandenukį. Labai gražiai sako specialistai, kad vis dėl to ta vandens telkinio būklė nemažai gali pasakyti ne tik pats vanduo, jos spalva, o visa supanti aplinka, tad jeigu jūs esate prie pakrantės, kur tikrai matot, kad yra šiukšlių, kur yra, žinot, kaip mėgsta palikti po savęs ne tik šiukšlės, bet ir šiaip tokių įdomesnių dalykėlių, tai jau žinokit, kad tas nemalonus kvapas ir drumšės vanduo tikrai, arba tos nugaišusios žuvytės, jau signalas yra, kad ten geriau kojos nekišti, bet jeigu atvažiuoji ir matai vabzdžius, žinai, matai gėlytę, žalytę nupjautą, arba tvarkingą papūdinį.
2: Bet visada, žinai, galima į tą vandenėlį įmerkti meškerę.
1: Va.
2: Tada ir pažvejoti bus ta proga rytoj, nes rytoj vat, yra tarptautinė žvejų diena ir kogi ne, vieną kitą laimikį pagavus.
1: Tai dėl žuvies aš už ir dar jeigu mokat ją skaniai kepti ir pasimarinuoti, kaip senais gerais laikais, druskyti ir pipiriukos ir citrinukė puikiai, bet vis dėl to, jeigu planuojate keliauti į vandens tvelkinius, siūlau žiūrėti ne vandens spalvą, o visą aplinką.
2: Nu, bet žvejyba yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas gamtoje, tai jeigu jūs esate užkietėjęs žvejys, tai rytojus dieną būtinai paminėkit tinkamai, kaip tikras žvejys verta žvejo vardo.
1: Na, mes... Jau choru sakom.
2: Sinchroniškai sutariam, kad iki čia 13 valandos pliuse būsim kartu. Kviečiam pasilikti irgi kartu, nes dovanosim ne kartą firminius pliusą marškinėlius.
1: O tokiuose karščiuose jų tikrai prireiks?
2: Būtina tokius marškinėlius turėti savo spintoje, kai taip karšta. Ir aišku, vienas plius muzika, kurią mes jaučiam.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjęs.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Labas diena, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Opozicinių konservatorių atstovė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė paskaičiavo, kiek valstybei gali kainuoti naujosios valdžios pažadai. Pasak politikė, suma bent 2,2 milijardų eurų per metus, bet esą tikėtina, kad suma gali būti ir dar didesnė. Valstybinė matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, tai šiandien skelbia nacionalinė švietimo agentūra. Bendras egzamino vidurkis siekia 16,8 taško iš 40 galimų. Pietų Korėja paskelbė apie didžiulio masto kariuomenės reformą susijusią su dronais. Iki 2029 metų planuojama parengti 500 000 apmokytų karių ir turėti daugiau kaip 100 000 dronų. Tai atsakas į grėsmę iš Pchenjano, kuris taip pat aktyviai plėtoja dronų sistemas. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo šiandien iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: nuostabi daina, ką tik skambėjo vienas plus eteryje ir aš pagalvojau, sex on fire, tai viskas gerai, bet jau kai tavo veidas on fire, tai nieko gero.
1: Termometro stulpelis bent jau Vilniuje rodo 25 laipsnius šilumos, o dar yra tik tai rytas. Akivaizdu, kad į Lietuvą išties atkeliauja kaitra ir sinoptikai sako, kad net gaivins ir vėjas, tad kišenėje visada turėkite po ranka Color Science.
0: Ir tai yra toks geras, žinokit, reikaliukas, tepaliukas, apie kurį mes kalbam, bet dažniausiai, kai jo reikia, vat po ranka ir nėra. Tai kad taip nebūtų, tikrai artėja savaitgalis, kur savo veido odą reikia, ta prasme, privaloma saugoti ir galime net diskutuoti šią temą. Ir iš tiesų, būtent Color Science tikrai galėtų būti jūsų draugas, jį galite rasti mydermashop.eu. Tai viskas, ką reikia padaryti, žinoti, kad veidelį reikia saugoti.
1: Taip, o Color Science yra lengvos tekstūros, pritaikytas kiekvienam odos tipui. Kremas, kuris saugo, ar ne, nuo UVA, UVB, mėlynosios šviesos, visų šitų nereikalingų spindulių. Ir taip, kad tikrai turėkit kišenėje Color Science, nes šiandien temperatūra kils iki 30 laipsnių, wow, karšta. Taip, ir pūs tikrai net nestiprų šiaurinių krypčių vėjas, tai net kaip ir jo nepajusite. Na, gal šiek tiek šiaurės vakarinėje šalies pusėje, debesų danguje, na, tarsime, bet irgi jų nebus ten daug. Na, žodžiu, vasara su kaitra.
2: Išsamiau apie orus, puslapyje orai.lt.
0: Na, mes laikas jūs te primenam, kad ir kas bebūtų, galvokit apie save, galvokit apie savo odą ir taip kalbėjom gražiai apie tikrai gerą, aš jį mėgstu vadinti tepaliuką, Color Science kremą, tai iš tiesų jį galima rasti ir privaloma rasti mydermashop.eu.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas euras 49. Maksima tai, ko reikia.
5: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.

0: kaune.
1: 10 valandų ir 46 minutės Lietuvoje ir jeigu tu dar negeri žmogau savo pirmojo litro vandens, tai ką tu veiki?
2: Taip, būtina gerti daug vandens, išgerti reikiamą kiekį, ypatingai kaip dabar, tokie karščiai. Ir šiandien mes ilgamžiškumo rubrikoje pakalbėkime apie tai, kokie požymiai išduoda, kad organizmui visgi trūksta vandens. Nes tikrai vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau tų skysčių, nes karštis, mūsų aktyvesnis laisvalaikis, tam tikras fizinis krūvis, tikrai lemia tą spartesnį tų skysčių netekimą. Ir dažnai, kai mūsų kūnas stokoja skysčių, jisai siunčia labai aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Tai pakalbėkime apie tuos signalus.
1: Na, tai jeigu taip reikėtų skirstyti, tai ankstyvieji požymiai tikrai pirmasis iš jų keliautų į troškulys, kurį mes labai labai dažnai ignoruojame.
2: Tai, burnos džiuvimas.
1: Jo, ir sakom, ai, nu tai čia man tai būna, ai, tai čia, ai, vėliau dabar, va dabar nėra laiko. Ne vėliau. Jeigu tave troškina žmogau, tu eini ir atsigeri vandens stiklinę.
2: Taip, taip pat gali patamsėti šlapimas, atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ir, aišku, odos sausumas. Ir kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Tai vat, jeigu jaučiat nuovargį, tai pabandykit atsigert vandens, gal pagerės?
1: Na, o jeigu prasideda jau baisesni požymiai, tokie kaip sausa burna ir lūpos, tikrai moteris turi žinoti tą jausmą, kai neturi vazelino ir galvoji, kad bėda yra, kad tu neturi vazelino, bet dažniausiai yra bėda, kad tu negeri vandens. Dar yra toks dalykėlis, kaip raumenų traukuliai. Šitą jau reikaliuką tikriausiai žino vyrai, kur atrodo, kad ai, aš buvau treniruoti, dėl to man čia kažkas ten kažkur kelyje trukinėsi. Ne. Jeigu jau prasideda raumenų traukuliai arba akių sausumas, čia tai jau yra iš viso labai prastai. Čia jau kur jau ne raudona vėliava, o jau ta tokia ryški, žinai, deganti raudona vėliava.
2: Jeigu sakote, kiek reikia gerti to vandens, tai jo reikia su saiku. Aišku, kiekvieną kartą reikia stebėti savo kūną, galbūt jeigu turite galimybę pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju, tad kasdienis vandens poreikis priklauso tikrai nuo įvairiausių tų veiksmų, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės, tačiau vis dėl to dažniausiai yra rekomenduojama per dieną suvartoti apie 1-2 litrus vandens.
1: O jeigu jūs galvojate, kad kiekvienam žmogui priklauso skirtingas skaičius vandens, nu žinoma, esat protinguolį, atsiminkime formulę, matematiką ar ne, mokykloj, oi kaip atsimenu, biologas mokytą bandė mum įrodyt, nepavyko mum ten apskaičiuoti, bet žodžiu, idėja yra ta, kad jeigu jūs savo vandenį skaičiuojate litrai, tai reikėtų skaičiuoti taip, kad vanduo per dieną, 1 litras, tai jūs savo svorį turite dauginti iš 0,03 arba, jeigu esate vyras, rekomenduojama dauginti iš 0,035. Tai čia aš kalbu, kad 30-35 ml vandens ant 1 kg. Ir tada apsiskaičiuoja, tai pavyzdžiui, jeigu jūs veriate 80 kg, jūs per dieną turite išgerti 2,8 litro. Nu tai apvalinam 3.
2: Gera formulė, taip. O jeigu sakote, oi, kaip aš nemėgstu vandens, kaip aš neturiu laiko jo išgerti. Tai žinokit, į savo kasdienę mitybą įtraukite vaisių ir daržovių. Agurkų, arbūzų, salierų, apelsinų, braškių bei pomidorų. Tikrai šie vaisiai ir daržovės turi daug vandens ir natūraliai prisideda prie skysčių balanso kiekvieno mūsų organizme.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
2: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda šiandien pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis dar prieš vizitą į prezidentūrą žadėjo, kad partijos kandidatai nebus siurprizas. Būtent apie šias kandidatūras ir buvo svarstoma politiniuose užkulisiuose. Valstybinė matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusę vienuoliktokų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. Tai šiandien pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Bendras egzamino vidurkis siekia 16,8 taško iš 40 galimų. Individualūs vienuoliktokų valstybinio brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai jau skelbiami valstybinio brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendro pelno ir tai yra 5,5% daugiau nei pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Tokią informaciją šiandien praneša Lietuvos bankas. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2,8 milijonų eurų nuostolį. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. To paties daikto daugiau vienetų užsisakantis už tokią siuntą mokės 3 eurus. Tačiau jei bus užsakomi daiktai, kurie bus skirtingi, 3 eurų mokestis bus pritaikytas už kiekvieną prekę. Didesni siuntų mokesčiai daugiausia palies apsiperkančius tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantis gyventojai papildomą mokestį sumokės jau apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip pus 5 milijardų siuntų iš Kinijos. Prancūzijos valdžios institucijos paskelbė draudimus viešai vartoti ir parduoti alkoholį Paryžiuje, siekdamos sumažinti spaudimą sostinės ligoninėms karščio bangos metu. Paryžiečiams bus draudžiama viešai vartoti alkoholį nuo šiandienos vidurdienio iki šeštadienio 7 valandos ryto. Šios priemonės galios tomis pačiomis valandomis ir nuo šeštadienio iki sekmadienio. Barams ir restoranams šie ribojimai negalioja. Karalius Čarlzas pranešė, kad už 2024-2025 metus sumokėjo beveik 13 milijonų svarų mokesčių, taip tapdamas pirmuoju monarchu atskleidusiu savo mokesčių sumą. Pagal sumokėtų mokesčių dydį, Britų karalius patenka į 100 didžiausių Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų sąrašą. Šiandien nelis temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių Nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Ir jie primena tokius gardžius kvapus, toks vaikystės kažkoks
1: kvapus. Žinai, čia tas atvejais, kai baršiai tiesiog nusprendė tapti saldumynu.
0: Pat kažkuria prasme visiškai.
1: Arba apskritai, kai vyrėjas tiesiog neapsisprendė, ką jisai nori pagaminti pietus, na, kažkokį patiekalą ar desertą, tada jis ėmė ir pagamino šitą patiekalą.
0: Ir žinokit, labai gerai, kad jam šovė ši mintis, nes tikrai primena vaikystę, tikrai yra skanu, saldu, valgome ir šaltą, ir šiltą, čia kiekvienas turi savo tą, bet šiaip šalta vasara tikrai rekomenduotina ir dar yra labai įdomu, kad tai yra senas tradicinis patiekalas, nes Lietuvoje būtent šie reikaliukai buvo verdami jau prieš šimtmečius, ypač tada, kai šviežių vaisių nebuvo, o džiovinti vaisiai buvo tokia, žinai, svarbi žiemos atsarga ir kurie krauti, o krauti šitą reikaliuką.
1: Taip, aš prisimenu vaikystėje močiutė sakydavo, vaiką eikit valgyti sriubos ir mes sakydavom, kokia čia sriuba, čia saldainiai. Na gerai, pažiūrim, ar pliuso klausytojai jau supranta, apie ką mes čia. Sveiki. Alo.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas mums paskambino?
2: Akvilė.
0: Akvilė, malonu, iš kur skambinat?
2: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos.
1: Siunčiam linkėjimus į Klaipėdą ir Akvilė, ar jau žinote, nutuokite, apie ką mes čia kalbam?
2: Aš galvoju, saldi sriuba.
1: Tai, saldi sriuba.
0: Galvoju.
1: Labai teisingai.
0: Akvilė, ar pati mėgsti šį tokį vasarišką vaisinį jovaliuką lėkštėje, ar nelabai?
2: Nesu ragavus, tai negaliu pasakyti.
0: Prašau, bet o žinai. Tai,
1: bet iš kur žinot?
2: Tėvai pasako.
1: Tai va, reikia tėvų arba senelių paprašyti, kad savaitgalį pagamintų šitą sriubą. Reikia įsitikinti pačią jos skonio. Sutinkat?
2: Taip, sutinku būtinai.
1: Gerai. Puikiai. Iki tol mes dovanojam pliuso marškinėlius.
2: O, gerai, dėkui.
1: Ačiū, gražau savaitgalį, iki.
0: Kai man patinka, kai paskambina tokie jaunesni, imkim taip, klausytojai, ir sako, mama pasako, ten kažką vaikystėje valgydavo pastoviai su tais makaronais, bet saldžiais makaronais, tai nelabai suprasi, bet vis tiek intriguoja paragauti. Aš manau, kad žinok, Akvilė dabar ateis pas tėvus ir sakys, nu einam, arba jūs padarykite, arba kažkur keliaujam, nes įdomus reikaliukas ir aš tikiu, kad vieni labai labai mėgsta, kiti labai labai nemėgsta, bet kad vaikystė primena, tai visi pritars.
1: Taip, kad tai yra nostalgija, tai yra 100%. Na, dabar čia pliuse šefo Deivido papildomas ingredientas.
3: Papildomas ingredientas.
4: Mano vardas Deividas Paspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Ar žinojat, kad šiltas maistas tiekiamas šiltoje lėkštėje turi daug daugiau reikšmės, nei tai atrodo?

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po susitikimo su prezidentu pareiškė palaikantis ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės daliai rezidentų atidirbti regionuose bei kitas reformas. Pagal koalicijos sutartį sveikatos apsaugos iš Lietuvos socialdemokratų partijos atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigą siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Partijos vadovo teigimu naujasis ministras nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Vokietijos teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų vyriškio įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko. Proceso metu teisme pasirodė daugiau nei 100 liudytojų ir apie 40 advokatų atstovaujančių 200 civilinių ieškovų. 19-metis Lenkas vienoje pietų Lenkijos ligoninėje peiliu užpuolė pacientus ir medicinos personalą, sužeisdamas 4 žmonės, tarp jų ir gydytoją. Pareigūnai sulaikė įtariamą jį įvykio vietoje. Pranešama, kad sužeistas gydytojas sutramdė užpuoliką ir laikė jį, kol atvyko pagalbos tarnybos. Vienas ryškiausių Lietuvos dokumentinio kino kūrėjų režisierius Audrius Stonys sulaukė kvietimo prisijungti prie kino meno ir mokslo akademijos, vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus. Pranešama, kad šiemet akademija pakvietė 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Karšta bus ir rytoj, be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:33.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: Ieva ir Justė.
1: Penktadienio laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutės ir penktadienis išties įgauna pagreitį. Mes jau toj su Ievute jums linkėsim pačio geriausio savaitgalio.
2: Ledų!
1: O gal šį savaitgalį pabandykite nustebinti save ir aplinkinius ir pavyzdžiui grilyje iškepkite arbūzą su braškėmis ir šokoladu?
2: Ne, jūs te ledų.
1: Ne, bet tu esi kada nors bandžius tokį receptą?
2: Ne, ir nežinau ar noriu.
1: Na, aš suprantu tavo reakciją. Nes vasarą arbūzas dažniausiai yra valgomas tiesiog atšaldytas, ar ne, bet 15 min rašo, čia tokį straipsnį, receptas yra apie tai, kad verta visai išbandyti ir netikėtesnį arbūzo paruošimo būdą, tai kepti jį grilyje. Pasirodo, kad tas karštis sustiprina arbūzo saldumą, suteikia lengvo tokio dūmo aromato, o apskrudę krašteliai paverčia šį vaisių visai kitų patiekalų. Ir tikrai grilyje keptas arbūzas gali tapti gaiviu užkandžiu, netikėtų garnyrų prie mėsos ar žuvies, o ten dar galima ir pagardinti fetą, mėtomis, žaliosios citrinos sultimis ir toks visiškai vasariškas patiekalas, kuris tikrai 100% neliks nepastebėtas.
2: Nu, tai jau tikrai. Man atrodo, ir neliks nepastebėtas tas žmogus, kuris keps ir tada visa giminė sakys, kas tau. O tada tokie žmonės kaip aš stovės ir sakys, atsiprašau, galima tiesiog šašlyko iškepti.
1: Ne, jūs tiesiog supjaustykite arbūzą 5-6 cm pločio griežinėliais, paruoškite tokį glajų, alyvuogių aliejų sumaišykite su klevų sirupu ir aptepkite arbūzą. Ir tada įdėkite į kepsninę, apibarstykite smulkintais riešutais ir kepkit 200-220 laipsnių temperatūroje apie 10 minučių.
2: Jeigu kas nors kepsit, prašau, parašykit man, aš
1: parašykit,
2: labai lauksiu.
1: Parašykit, atsiųskit nuotraukų, bus labai įdomu, nes tikrai intriguojantis receptas.
2: Intriguoja. Lygiai taip pat intrigavo ir visą Japoniją. Mes kažkada su Juste kalbėjome, kad buvo Čiurlionio paroda nuvežta būtent ten. Ji jau baigėsi, bet yra nuostabu pasidžiaugti skaičiais, kiekgi tą parodą aplankė. Taigi, pačioje Japonijoje mūsų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidinį žvaigždyną pamatė 180 tūkstančių lankytojų. O tarp jų ir Japonijos imperatoriškos šeimos atstovė, princesė, dabar nežinau, ar jinai yra Takamado, ar Takamado?
1: Bet jinai princesė.
2: Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų žmonės, kurie vertina būtent mūsų tautietį, ar ne, ir jo kūryba keliauja po aplink pasaulį ir džiugina visus. Lygiai taip pat žinau tiksliai, kad senojoje Varėnoje mes savi irgi džiaugiamės, nes Čiurlionio simfoninė poema Miške jau yra atverta ir tai yra toksai, sakyčiau, stikliukų žaismas, labai toks gražus paminklas ir tikrai šitas vitražas pastatytas šalia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo vietos žyminčio paminklo senosios Varėnos bažnyčios šventoriuje. Tai jeigu tikrai gyvenate senoje Varėnoje, naikit, pasižiūrėkit, lygiai taip pat lauksiu po arbūzų ir šitos nuotraukos, nes tikrai labai smalsu.
1: Na va, kiek daug įvairiausių skonių ir pamatymų interpretacijų čia pliuse. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad visą šią savaitę buvot kartu, mes su Ievute nuo pirmadienio vėl sugrįšim.
2: Jeigu neiškepsim.
1: Neiškepsim.
2: Nu gerai. Taip,
1: jeigu šį savaitgalį kas keps, tai tik arbūzas gilyje. Mes ne arbūzai, taip kad susigirdėkim jau pirmadienį nuo 10, o iki tol gero savaitgalio, mėgaukite saulę atsakingai ir
2: vanduo.
1: Ir šipsokitės.
2: Ir vanduo.
1: Ir nepamirškit daug gert vandens.
2: Sutarta. Iki.

0: Euro vaistinėje internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Lieka nei daug, nei mažai, 6 minutės iki lygiai 13 valandos, o aš noriu pasiveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
6: Labas, Ieva.
5: Na ką, penktadienis jau tikrai karštėja, 26, bet ar tiesa, kad savaitgalį turėsim ten ir 33, ir 35, ir...
6: Oi, neriba, neriba, tie 26.
5: Tikrai neriba. Tai, Aurelija, girdėjau, kad žalies nebepjaunam, iš vis kažką darom, ar tiesiog, nežinau,
6: gulim... Sėdėjau kondicionuojamai patalpoj ir žiūrim, kas bus. Ir geriam vandenį. Pageidautina, nes visos rekomendacijos pabrėžia, kad na, gėrimų su tam tikrais laipsniais, tai tikrai nereikia per šias dienas
5: vartoti.
6: Ir tiesiog daug, daug skyšių, nealkoholinių ir tokia vėsi patalpa pageidautina, kad būtų nevaikščioti saulėje, žinoma, na, ir prisidengti galvą, saugoti artimuosius, nepalikti nieko automobiliuose, kur ten rekordiškai prikaista.
5: Gyvūnėlių nepalikti, gyvūnėlių kiti mėgsta iki parduotuvės ir paskui.
6: Tai jau ne.
5: Tai jau gal ne.
6: Jau ne šitom dienom, nes, na, naujausias paskelbė, ką tik meteorologai net spaudos konferenciją padarė tą progą, nes ta garsioji karščio banga, apie kurią pasakojam, čia jau visą savaitę ateina ir iki Lietuvos, toksai, jeigu žiūrėti meteorologinius žemėlapius, tai matosi toks liežuvėlis, ypač per vidurį Lietuvos labai.
5: Sako, pyko ten Lietuvos, ateinu, pašildysiu.
6: Na, tai jau kaip ateis, tai jau 37 laipsniai bus kažkuriom dino.
5: Wow. Prašau, kojom ne Prancūzija, kojom ne Italija, kojom ne Ispanija, ten na, irgi tai panašiai.
6: Jau manau, kad jau mes jau pageidautumėm turbūt tom dienom, kad būtum šiek tiek šiauriau, kažkur ten link Suomijos ir mažiau temperatūros. Tai, na, svarbiausia, aišku, viskas yra gerai, jeigu elgtis su protu ir aš manau, kad čia esminis momentas, nes sako, kad kokias 3 dienas dabar tai tikrai va tie karščiai bus, o jau antradienį...
5: Lietus! Žiūrėsim. Taip, žiūrėsim, kaip ten bus, neskubėkim gyvent, bet ką tiksliai padarykim, už 5 minučių pasigirsinkime savo radio imtuvą ir paklausykim 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Meteorologai perspėja, kad Europą alinantis karštis pasiekė ir Lietuvą. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad tai gyventojai pajus artimiausiomis dienomis. Jau ir šiandien pietvakarinėje šalies dalyje temperatūra gali pasiekti 30 laipsnių karščio, ypač karšta bus Kauno, Alytaus, Marijampolės bei Tauragės apskrityse.
1: Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra, sekmadienį kais dar labiau iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelyje rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius šilumos.
0: Higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė sako, kad itin karštomis dienomis reikėtų riboti buvimo karštyje trukmę ir gerti daug vandens, nevartoti alkoholio, riboti kavos gėrimus. Taip pat labai svarbu pasirūpinti artimaisiais, nepalikti vaikų ar gyvūnų automobiliuose.
2: Sveikatos problemų rizika ženkliai padidėja. Ir šioje temperatūroje jau gali prasidėti tiek šilumos išsekimas ar ištikti šilumos smūgis. Specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengti būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba sako, kad oras atvėsti turėtų jau antradienį. Dienos metu bus apie 24-29 laipsnių šilumo, šiek tiek atvės ir naktis. Išsamiau apie orų žinių pabaigoje. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po susitikimo su prezidentu pareiškė palaikantis ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės dalį rezidentų atidirbti regionuose bei kitas reformas. Pagal koalicijos sutartį sveikatos apsaugos ministerija iš Lietuvos socialdemokratų partijos atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigą siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Partijos vadovo teigimu naujasis ministras nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Vokietijos teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų vyriškio įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko. Europos Sąjunga pasiūlė nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse, tačiau kitiems iš šios šalies atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratęsti dar metams. Briuselis nurodė, kad šis pakeitimas atliekamas gavus Kyjivo prašymą. Ukrainos kariuomenė susiduria su personalo trūkumu Rusijos invazijai tęsiantis jau 5 metus. Vienas ryškiausių Lietuvos dokumentinio kino kūrėjų režisierius Audrius Stonys sulaukė kvietimo prisijungti prie kino meno ir mokslo akademijos vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus. Pranešama, kad šiemet akademija pakvietė iš viso 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Apie orus šiandien nelis temperatūra svyruoja nuo 25 iki 30, Kuršių Nerijoje iki 24 šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 karščio, pajūryje iki 27 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Būkite pasveikinti 10 minučių yra po pirmos valandos, penktadienis 26 mėnesio diena, linkiu gražios popietės. Tie, kas darbuojasi, tai sėkmingai prie darbų, kaip sakoma, susitelkus. Pati gražiausia ir pati maloniausia galbūt ausiai melodija šiandien bus tada, kai uždarysite ofiso duris. O tas bumpt ir bus pas gražiausias garsas. Gražaus laiko su pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Videoscenų.
1: Penktadienio žaidime net 86 Eurojackpot milijonai. Nepraleisk. Eurojackpot. Leisk sau dar daugiau.
2: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
3: Oktinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
2: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octanisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai ko reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje be 2 minučių pusę antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje artimiausias 3 paras laikysis kaitra. Apie tai perspėja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena. Daugelyje rajonų karštis turėtų pasiekti iki 37 laipsnių karščio. Karštis atlieks antradienį, tądien numatome orai iki 29 laipsnių šilumos. Pažymimo, kad karštis alins visą Lietuvą, pajūryje gali būti nežymiai vėsiau. Sinoptikai teigia, kad tikėtini ir nauji šilumos rekordai. Rusija praneša, kad rusų oro gynybos sistemos per didelio masto naktinę ataką numušė 660 ukrainiečių dronų nukreiptų į 12 Rusijos regionų, taip pat neteisėtai aneksuota Krymo pusėselį, Juodąją bei Azovo jūras. Skelbiama, kad tai viena didžiausių ukrainiečių dronų atakų prieš Rusiją ir aneksuota Krymą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau nei 4 metus. Ankstesnė didžiausia Ukrainos ataka per pastaruosius metus įvyko gegužės 17-ąją, kai buvo panaudoti 556 dronai. ES pasiūlė nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tačiau kitiems iš šio šalies atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratęsti dar metams. Briuselis nurodė, kad šis pakeitimas atliekamas gavus Kyjivo prašymą. Ukrainos kariuomenė susiduria su personalo trūkumu Rusijos invazijai tęsiantis jau 5 metus. Popiežius Leonas XIV šiandien Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėris. Uždaras susirinkimas, vadinamas konsistorija, baigsis šeštadienį. Jo metu ketinama aptarti įvairius pasaulinius iššūkius, su kuriais susiduria katalikų bažnyčia. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruoja nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:30.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Žmonės klausia.
2: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainas, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
1: Finansų ministras atsako.
3: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šalyje 13 valandų 43 minutės. Keliamės į pasaulio futbolo čempionatą ir čia švedijos futbolininkai sužaidė lygiosiomis su Japonija paskutinėse pasaulio čempionato F grupės rungtynėse ir užsitikrino teisę žaisti atkrintamosiose varžybose kaip viena iš 8 geriausiai pasirodžiusių trečią vietą grupėse užėmusių komandų. Įvartį švedams pelnęs Antony Elanga to nežinojo. Nu, pasirodo ir tai būna. Antony Elanga iki pat rungtynių pabaigos buvo šventai įsitikinęs, jog švedams būtina laimėti. 24 metų amžiaus puolėjas krito ant vejos iš nusivylimo po finalinio švilpuko, o tada buvo fiksuojamos lygiosios su Japonija 1-1. Ir prieš tai Elanga buvo pelnęs išlyginamai įvartį ir užtikrino Švediją kelią į kitą etapą. Ir tiesiog jisai klykė, pirmyn, mes galime įmušti dar daugiau ir... Džiaugiuosi, kad mes patekome tolyn, nežinojau to rungtynių pabaigoje. Elanga sakė matęs, kaip Švedijos rinktinės trenerio asistentas bandė jo dėmesį atkreipti, vis kažką sakydamas. Nu, aš galvojau, kad jis ant manęs šaukė, atsakė polėjas. Kurioziška situacija tiesiog pralinksmino kitus Švedijos rinktinės narius ir juo labiau, kad skandinavam baigėsi viskas labai gerai.
0: Sportas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

13 valandų 56 minutės Lietuvoje, 14 valandą naujausia ir aktualiausia informacija, sužinosime, kokią rekordinę ataką Ukraina surengė prieš Rusiją. Ir apie tai mums pasakos Aurelija Gintautaitė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai vyriausybės formavimą besijungianti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda šiandien pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Visi trys kandidatai ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai. Po Seimo rinkimų suformavus socialdemokrato Gintauto Palucko ministrų kabinetą, Savickas ėjo ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, bet postą jam teko palikti pernai performavus valdančiąją koaliciją, kurioje demokratams vietos nebeliko. Mažeika iki pirmojo koalicijos performavimo vadovavo Seimo kaimo reikalų komitetui ir yra dirbęs aplinkos ministrų Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. Tuo metu Kukuraitis šioje vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministru. Politikai pateikia vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų yra vertinamos labai atsargiai. Naujos valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos yra ribotos, valdantieji ketina jas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų, tačiau tai neturėtų būti finansuojama iš sodros rezervo.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokias perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Rusija praneša, kad rusų oro gynybos sistemos per didelio masto naktinę ataką numušė 660 ukrainiečių dronų nukreiptų į 12 Rusijos regionų, taip pat neteisėtai aneksuotą Krymo pusėsalį Juodąją bei Azovo jūras. Skelbiama, kad tai viena didžiausių ukrainiečių dronų atakų prieš Rusiją ir aneksuotą Krymą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau nei 4 metus. Ankstesnė didžiausia Ukrainos ataka per pastaruosius metus įvyko gegužės 17-ąją, kai buvo panaudoti 556 dronai. Mianmaro valdžia viešai sunaikino konfiskuotų narkotikų už maždaug 600 milijonų dolerių. Jie buvo sudeginti. Ši akcija buvo surengta minint Jungtinių tautų nustatytą tarptautinę narkomanijos prevencijos dieną. Anot liudininkų virš didžiausio šalies miesto Ranguno kilo tankus juodi dūmų kamuoliai. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje 10 minučių yra po antros valandos, penktadienio popietė, kai, na, pagal oficialius duomenis, dažniausiai produktyvumas yra pats žemiausias per visą savaitę. Tai sėkmingai keliaukime link savaitgalio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 288

0: 49 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
6: Thank you.

0: Mondays skamba čia pliuse Lietuvoje 14 valandų 47 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino rekomendacija – filmas Prarastoji upė. Ryano Goslingo režisūrinis darbas, sakyčiau, netrastas ar neįvertintas perliukas, surrealus, fantastinis trileris. Filmo veiksmas vyksta nykstančiame, kone sapniškame Detroito atspindyje. Istorija pasakoja apie sunkiai besiveržiančią vienišą motiną ir jos paauglį sūnų, kurie apleistame mieste atranda keistas paslaptis. Ribai tarp realybės ir fantazijos vis labiau nykstant, jie įtraukiami į surrealistinį požeminį pasaulį, kupina pavojų, paslapčių ir netikėto rožio. Žmonės cinema. Naujausiai filmai tiesiai iš kino ekranų. Na, o dabar geras planas 3 mėnesius kainuoja tik 3 eurus. Akcija iki birželio pabaigos. Tad metas užsisakyti.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40. O majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Priartėjome prie trečios popiet, 15 valandą. Aurelija Gintautaitė rengėsi mums papasakoti apie tai, kodėl specialistų nedžiugina ką tik paskelbti brandos egzaminų pirmosios dalies rezultatai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai pareigas einantį premjerę socialdemokratė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus dėl kelionių į olimpines žaidynes ir Vatikaną kartu su šeima. Įprašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, nes jis esą teisiškai ir faktiškai nemotyvuotas, ignoruojamais Ruginienės bei įvairių institucijų argumentai. Etikos sargai yra konstatavę, jog vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo šeimos narius. Komisija įpareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Bene svarbiausios, stojant į aukštąsias mokyklas privalomos matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. A kurso egzamino pirmojo dalyje išlaikymų reikalingų 25 taškų nesurinko per 50% mokinių. O štai B kurso egzamine 25 taškų egzamino išlaikymo ribą pasiekė tik 18%, 82% surinko mažiau. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad rezultatų niekaip nevertina.
1: Per dvejus metus mokiniai ir gali pasiskirstyti, ne, kaip jie ruošiasi. Gal vieni yra maratonininkai ir gali dvejus metus ar ne nuosekliai ir kryptingai mokytis, bet neatmetama galimybė, kad vieni iš jų galbūt netgi pakeis mokymosi lygį, ne, matydami, kad A lygių jų rezultatas yra netenkinantis, jie pasirinktų mokymosi B lygio. Kiti turbūt spurtuos ir bus sprinteriai, kurie geriausią rezultatą demonstruos kitais metais.
0: Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalietas sako, kad rezultatai toli gražu nedžiugina. Ypač nerima kelia B kurso matematikos rezultatai, kur vidutiniškai mokiniai surinko beveik 17 balų.
2: Ir jeigu jau šitame A lygyje nesurinka 25 taškų, tai vadinasi kažkas buvo blogai. Arba su jų mokymu, arba su jų žiniomis, arba su jų lygiu. Jau tai signalizuoja kažkokią didelę problemą. Kiek man labiau neramina, tai B egzamino rezultatai. Kaip ir prognozavau su tokiais egzaminais ir tokia problema, tai bus tragedija ir yra tragedija. Ir jų rezultatai tai rodo, kad tas egzaminas tikrai yra sunkintas B lygiui. Jie nerado ką spręsti, jiem reikės rinkti dar nemažai taškų 12 klasėje.
0: Fizikos egzamino pirmojoje dalyje 25 ir daugiau taškų surinko 45% mokinių. Kitų egzaminų pirmosios dalys 11-okams pasisekė labiau. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 paimtų į nelaisvę karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisvės daugiau nei 4 metus trunkančiame kare. Kol kas apie tai skelbia Maskva, Ukraina šios informacijos dar nepatvirtino. Europą užplūdusi karščio banga visame žemyne dar prognozuojama mažiausiai 2 savaites. Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis per šį laikotarpį karštis turėtų paveikti didelę dalį vakarų, vidurio ir pietų Europos. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, karščio židinys greičiausiai pasislinks toliau Balkanų link. Tuo metu Lietuvoje karščiai prognozuojami artimiausias 3 dienas. Pirmadienį temperatūra gali kilti ir iki 37 laipsnių karščio. O šiandien nelis temperatūra svyruoja nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 karščio. Pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje, jau yra 11 minučių po 3 valandos mūsų penktadienio popietė. Toliau tęsiasi su pliusu. Su pliusu mes žygiuojame gilyn, kaip sakoma, link tų karščiausių dienų. Iš tiesų, iš gyvenimo klausimai bus šiandien pirmo svarbumo. Vandens nepamirškit, pavėsio ieškokit ir pliuso klausykit.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger

0: Saldžiarūgštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūgštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Baby, I've been waiting.

to see my hands look tight. I know it must have hurt you.

it, Mary. We've been alone too long. Let's be alone.

0: Leonardas Cohenas Waiting for the Miracle skambėjo čia pliuse. Kelios minutės yra po pusės ketvirtos. Tas stebuklo laukimas ir bandymas sulaukti to stebuklo iš tiesų padeda daugeliu žmonių ir kiekvienas iš mūsų skirtingus dalykus galima įvardinti tuo stebuklu. Gražios popietės, draugė su pliusu, dabar kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje fiksuojama 0,6% mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimo įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma, paslaugos, vis dėlto ją šiek tiek mažina krentančios naftos kainos. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Augo paskolų ypač būstui portfelis, o bankuose gyventojai laiko virš 84,5 milijardo eurų. Baltijos šalis pasirašo deklaraciją dėl bendradarbiavimo bendrai naudojant rezervinę įrangą nepaprastųjų situacijų atveju. Tai turėtų leisti pagreitinti kritiškai svarbių elektros energetikos objektų atstatymą nepaprastųjų situacijų atveju ir padidinti regioninį energetinį saugumą. Volkswagen ruošiasi galbūt radikaliausiam pertvarkymui savo istorijoje. Pranešama, kad visame pasaulyje gali būti panaikinta iki 100 000 darbo vietų, o 4 Vokietijos gamyklos gali būti uždarytos. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinės Microsoft ir Apple pranešė didinančios savo produktų kainas dėl augančių komponentų kainų, kurių augimas skatina dirbtinis intelektas. Microsoft nuo rugpjūčio visame pasaulyje padidins savo Xbox žaidimų konsolių kainas nuo 100 iki 150 Amerikos dolerių. Po šio pranešimo krito technologijų bendrovių akcijų kainos. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą prieštaringai vertinamo herbicido Roundup gamintojos Bayern naudai. Manoma, kad šis sprendimas sustabdys tūkstančius ieškinių, kuriuose teigiama, kad bendrovė neįspėjo žmonių, jog šis produktas gali sukelti vėžį. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nuo Europą užplūdusių karščių kenčia ir senojo kontinento ekonomika. Ekonomistai perspėja, kad kylant temperatūrai auga ir ekonominės sąnaudos. Nes mažėja produktyvumas, ūkio augimas sulėtėja, kas kelia papildomą iššūkį Europai, kuri jau dabar kovoja su aukštomis energijos kainomis. Anot draudikų skaičiavimų, 30 laipsnių karščių yra ta riba, nuo kurios auga nuostoliai. Europos centrinio banko tyrimai parodė, kad vasaros karščio bangos sumažina regioninę veiklą maždaug 1% ir tai yra ilgalaikis rodiklis. Draudikai Allianz parengė ekstremalių sąlygų scenarijų, jei 5 karščiausi metai pasikartotų iki 2030-ųjų. Apskaičiuota, kad tai galėtų sukelti bendrojo vidaus produkto susitraukimą, kuris svyruotų nuo 5 iki 7%. Tai reikštų 240 milijardų Amerikos dolerių nuostolį Prancūzijai, 147 milijardų Italijai, 131 milijardo Vokietijai ir 120 milijardų Ispanijai. Turtingi žmonės iš Lenkijos, Jungtinių valstijų ir Persijos įlankos šalių vis gausiau plūsta į Madridą ir Ispanijos Costa del Sol pakrantę. Tokią tendenciją pastebi Reuters analitikai. Anot jų, jie masiškai perka ten nekilnojamą turtą dėl karų ir kitų geopolitinių priežasčių. Pagrindinėse turistinėse provincijose užsieniečiai sudaro jau beveik 40% visų namų pirkimo sandorių. Tai lėmė staigų kainų šuolį šalyje, kurioje būsto klausimas tapo pagrindinė politinių diskusijų tema. Centrinis bankas jau paragino imtis suderintų veiksmų siekiant padidinti būstų pasiūlą, kurios trūkumas šiuo metu vertinamas 750 tūkstančių nekilnojamo turto vienetų. ChatGPT kūrėja bendrovė OpenAI svarsto galimybę atidėti savo debiutą biržoje iki kitų metų. Anot ekspertų, bendrovė baiminasi, kad nepavyks išlaikyti vertės siekiančios $1 trilijoną. Bendrovė, kaip ir kitos dirbtinio intelekto sektoriaus įmonės, planavo įžengti į biržą dar šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 15 valandų 48 minutės Lietuvoje. Ketvirtą po pietų naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Birželio 26 diena, keliamės į 1963-uosius. Jonas Kennedy's, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, vakarų Berlyne sako vieną garsiausių šaltojo karo kalbų, stovėdamas Berlyno sienos šešėlyje, priešais milžinišką minę, jisai sako legendinę frazę: aš esu berlynietis. Ir šis pareiškimas tapo stipriausių vakarų solidarumo ir paramos simboliu komunistinės blokados apsuptiem miesto gyventojams. Birželio 26, 1965, amerikiečių grupė The Byrds su savo daina Mr. Tambourine Man pasiekė pirmąją vietą prestižinėme Billboard Hot 100 singlų sąraše, ir tai buvo išskirtinis įvykis, nes ši daina buvo Bobo Dylano kūrinio perdirbinys. Šis momentas muzikos kritikų yra tiesiog laikomas oficialiu folk roko žanro gimimu pasaulyje. Įdomu tai, kad tai yra vienintelė paties Bobo Dylano parašyta daina, kuriai kada nors pavyko užkopti pačią aukščiausią Amerikos singlų viršūnę. Gražaus laiko su pliusu, atsisveikino, linkėdamas gražaus laiko ir malonių emocijų.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po sutikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu, nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams į ministrus pastabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Tuo metu Seimui premjerus patiktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak politiko, susitikti su šalies vadovu bus kviečiami naujokai. Tokio kvietimo nebuvimas reiškia, kad dabartiniai ministrai tęs darbą. Laikinai pareigas einanti premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus dėl kelionių į olimpines žaidynes ir Vatikaną kartu su šeima. Įprašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Etikos sargai yra konstatavę, jog vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo šeimos narius. Jį pareigojo Ruginienė atlyginti su šeimos narių kelionė susijusias išlaidas. Konservatoriai organizuos atvirus kandidatų į Kauno merus rinkimus. Šiam sprendimui pritarė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumas. Partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu atviri rinkimai suteiks progą partijos nariams ir rėmėjams patiems išsirinkti atstovą artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Kandidatų kelimas partijos skyriuose vyks iki Liepos 20-osios, jie bus patvirtinti iki Liepos pabaigos. Patys rinkimai rugpjūčio paskutinėmis dienomis bus organizuojami Kaune. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius penktadienį išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Apie tai pranešė šalies laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez. Per televiziją transliuotame susitikime su kariuomenės ir civiliais pareigūnais. Artimiausias 3 paras Lietuvą alins iki 37 laipsnių karštis. Rytoj taip pat nelis temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos, o dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: daug net rankos nutirpo. Nu galvoju, Donatas Montvydas dainuoja.
1: Nu yra panašumo.
0: Pusė Donato Montvido nėra. O, toks net, žinok, nutirpo galūnės visos.
2: Vienas plus.
1: Šokas. Man dabar lengvas, ką tik šokas buvo.
0: Ne, supranti, jeigu mes kolegas pavaduojam, tai mes turim pasiruošti, ar ne?
1: Tuo prasme, palauk, reikia vėl išmokti kalbėti. Fantastika. Aš tikiu, kad dabar daugelis yra nustebę. Aš irgi esu nustebus, bet maloniai nustebus, nes man yra garbė dirbti su Tomu. Labas, Tomu.
0: Sveikas, sveikas, Tomas ir Ieva. Aš irgi toks, žinai, vat, su Akvile man teko čia būti, žinai, bet irgi galvoju, nu tai pa, ką, pasismaginkim, radijasgi smagus dalykas. Smagu tave, Ieva, matyti. Vasarą. Aš manau, kad pagal tuos karščius atleisk, tiesiai tau pasakysiu, tu esi per daug apsirengusi.
1: Aš per daug apsirengusi. Taip. Aš tikiu, bet žinok, turėjau labai rimtą misiją padaryti ir tikiu, kad šią savaitę daugelis šią misiją turėjo padaryti, daug kas baigė mokslus. Ir aš, žinok, važiavau sveikinti taip žmonių, kurie pasiėmė diplomą ir pasakė, je, pagaliau. Ir tikrai noriu pasveikinti visus tos, kurie lygiai taip pat šiandien galbūt važiavo tų žiedų įteikti savo draugam. Tai aš, žinok, tą dariau, dėl to reikėjo būti taip santūriai, gražiai, žinai, elegantiškai.
0: Aš pagaliau suprantu, kodėl žmonės baigia aukštasias mokyklas, nešioja tas kepurės su stogeliu. Tai čia yra nuo saulės. Kad tu galėtum klausyti, kol profesorius ilgą kalbą sako, o jie šneka ten maždaug taip nuo 24 minučių.
1: Taip, jie, ne, matai, jie neturi laikrodžio, vat mes tai turim, o vat jie neturi. Tai vat to ir skiriasi.
0: Bet kadangi mes turime laikrodį, tai mes dabar galime, pavyzdžiui, paskirti naują Pliuso fonotekos dainą tiems, kurie link jūros, link ežero. Ir jie susidėjo visus daiktus ir važiuoja, ir jau galvoja, kad op, per akimirką bus ten, bet pasirodo, kad ties Kaunu jie stovi kamštyje.
1: Vat stovi kamštyje ir galvoja, ką dabar daryt, lango geriau rekomenduotina neatsidaryt, nes dulkės ir karštis, bet tikrai rekomenduotina pasigarsinti vienas plus eteryje, nes jau visai netrukus išgirsime naują Zane dainą. Ir jeigu pirmą kartą girdite Zane, tai čia iš esmės yra vyrukas iš One Direction. Jie įsiskyrė, bet jisai tikrai pradėjo savo nuostabią solo karjerą. Labai simpatiškas džentelmenas su labai simpatišku balsu ir daugelis sako, kad jisai primena Justiną Bieberį, bet aš tai drįščiau pasiginčyti.
0: Gal
1: iš
0: tai yra George Michael, gal truputį primena.
1: Gal va jau būtų gal arčiau ir dabar visiškai jo naujas albumas pasirodė. Aš tikiu, kad visos panos jau varvina seilę ir aš kaip suprantu, kad mes pliuse turėsim galimybę išgirsti jo dainą iš būtent naujo albumo Kona Call Daydreaming.
0: Taip, Dreaming, kažkodėl dar ten kažkoks kodas yra 55, bet tame kūrinėje aš jo viso dar neklausiau, bet priedainį pasiklausiau. Ten yra toksai jaustukai tokie, taip tinka dabar penktadienio šitam karštam visam apogėjui. Jis sako, kažkokius tokius dalykus, paklausom.
2: Nauja daina pliusė.

0: vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasakyk kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienio žaidime net 86 Eurojackpot milijonai. Nepraleisk! Eurojackpot. Leisk sau dar daugiau.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Klausyk, jaučiasi, kad tas Džiulienas, kuris su Daft Punkais įrašinėjo šitą dainą, irgi ant saulutės pabuvęs įrašinėjo vokalus, ne?
1: Tai aišku, ant tos, kur 30 jutiminė, žinai?
0: Taip, 25 minutės jau yra po ketvirtos popiet, laimingos jums kelionės, kur be keliautumėte kartu su Pliuso muzika. Taip, kruopščiai labai renkame tos gabalus, kad tikrai jums norėtųsi pagarsinti radio imtuvą, naudingos informacijos netrukus duosime. O, beje, man atrodo, dabar aš pagaliau pajutau, kaip gera ateiti į radio namus, kada už lango beveik 30. Nes čia pas mus taip gaivu.
1: Va.
0: Ar jūs jaučiate tą gaivą, gerai klausytojai?
1: Jeigu jau visiškai pilnai nejaučiat, mes galime jūs nusiųsti į tokią irgi vieną vietą, kuris laiką, kai nuvažiuoji, yra gerai. Yra taip gerai, kad nesinori vėliau išvažiuoti. Ir šiaip apie ją niekas garsiai nekalba, Tomai. Čia paslaptis. Tu žinai, apie kokią aš paslaptį čia kalbu?
0: Aš įtariu, aš įtariu.
1: Įtariu?
0: Taip.
1: Aš kalbu apie spa Vilnius Anykščiai. Ten visą laiką gera ir gaivu. Ir visada, kai pradėjau galvoti apie Anykščius, aš pagalvoju, ten tie miškai, tas vaizdas, nu žodžiu, seilė, varvino žmonėm, kurie jau turi planuose šį savaitgalį būtent ten keliauti. O tikiu, kad planų turite, nes visas dienas bus velniškai karšta. Tikrai velniškai karšta.
0: Jeigu tau dingo apetitas, gali būt, kad persikaitinai. O va tenai, pavyzdžiui, jeigu tu būni, ten, žinai, nei per karštą, nei per šaltą, tavimi rūpinasi, kreipiasi į tave kaip į polisenybę. Op, sako, o kodėl vienas atvažiavote? Taigi reikėjo su visą šeimą važiuoti, taigi vasarą viešnagį yra su 15% nuolaida.
1: Nu, tai kur pamiršo dabar savus? Bet gerai, kad patys radot laiko sau. O dar ta tokia drekinanti veido kaukė, kurio jau uždeda.
0: Palauk, kaip tu ten apie tą kaukę papasakai, kažkiečių fono, nes labiau tada tiks, kaip tu ten tas smulkmenas pasakai, nes, nu, vyrai tiek nesupranta, kiek
1: gerai, aš jums paaiškinsiu, tu ten nuvažiuoji, ištiesi kojas, tau uždeda veido, šaltą, šaltą, drekinančią kaukę. Ir tu pamiršti viską, o atsimeni tik vieną dalyką, kaip gerai yra spa Vilnius Anykščiai.
0: O jums nebūna taip, kad paskui jūs užmirštat kaukę nusimti ir su kaukė išeinat į viešumą?
1: Irgi gerai, nes apsaugo nuo kaitros, kuri visą savaitgalę bus 30 ir daugiau.
0: Rezervuokite savo polsį, visas šitas procedūras ir malonumą pasijausti polsenybę. 15% nuolaidą, planuokite polsį spavilnius.lt. O jeigu netyčia ir pamatysite su kaukė ką nors, tai pamatykite taip, kad net kvapą gniaužtų.

0: Kai mes būname tiek nostalgiškai sentimentalūs, tai kartais net norisi atsiprašyti. Na, bet ką darysi, toks kartais pliusas būna. Pusvalandis prabėgo po ketvirtos po pietą, atėjo metas keliom minutėms tikrai svarbios aktualios informacijos su Simona Kvederyte. Ar po daugybės metų svarstymų Seimo nariai ryšis įteisinti oficialias savo atostogas, taip įpareigodami visų kitų likusių laikų vien tik dirbti?
1: Seimui Liepos viduryje ketinant baigti pavasario sesiją, Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Apie tai kalbėsi su frakcijų seniūnais. Dabar parlamentarai oficialių atostogų neturi, todėl neretai ilsisi laiku tarp sesijų, kai nevyksta posėdžiai. Apie Seimo narių atostogas kalbame su liberalų sąjūdžio frakcijos seniūne Viktorija Čmilyte Nilsen. Jūsų manimo, gali būti šį kartą susitarta dėl oficialių Seimo narių atostogų?
2: Diskusija yra, galima sakyti, amžina apie Seimo narių atostogų reglamentavimą, ta prasme, kad yra įpareigojimas tai padaryti, bet kita vertus, ankstesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Žinoma, sudaryti kažkokią tai darbo grupę, kažkokį formatą, kur su frakcijų seniūnais galima būtų padiskutuoti, tai yra įmanoma, kodėl gi ne, jeigu tokia bus iniciatyva iš Seimo pirmininko, tikrai liberalai dalyvau. Bet aš manyčiau, kad pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalies Seimo nario darbo tokią esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžiuose. Laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumų. Diskusijoje dalyvausime, bet aš skeptiškai vertinu galimybę susitarti dėl kažkokio tai formato.
1: Konkrečiai dėl to, kad nebuvo susitarta dėl Seimo narių atostogų laiko. Nejaugi negalima čia surasti kažkokio kompromiso.
2: Įsivaizduokime, pusę Seimo narių išeina atostogauti 2 ar 3 savaitėm nuo Liepos vidurio iki Rugpjūčio vidurio ir tuo metu įvyksta kažkokia tai krizinė valstybės svarbi situacija ir reikia skubiai dalyvauti posėdžiuose, priimti sprendimus, ar objektyviai per pakankamai trumpą laiką susirinktų visi, ar būtų kvorumas, tai čia labai daug klausimų dėl šito, nes Lietuvoje skirtingai nei kitose kai kuriose šalyse nėra tokio formato kaip Seimo narių pakaitiniai, pavyzdžiui, kaip kai kuriuose Skandinavijos valstybėse, kai tarkime moteris ar vyras išeina vaiko priežiūros atostogų parlamentaras, tuomet juos gali pakeisti kolegos, kurie yra pakaitiniai parlamento nariai, tačiau mūsų konstitucija ir vadinasi lankstumo šitame darbe praktiškai nėra.
1: Bet argumentai yra vardyjami ir tokie, kad ir dabar, jeigu Seimo narys išvyksta kažkur toliau ar ne, nes jis yra laisvas tą daryti, kad yra atostogauti, pavyzdžiui, tarp sesijų. Tai yra tokia pati rizika, kad bus sudėtinga susirinkti iškilus svarbiems klausimams į Seimo posėdį.
2: Taip, gali būti sudėtinga. Na, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad per 11 metų, kuomet su Seimo narė kažkokių tai tolimų ilgų atostogų tiesiog nesuturėjusi realiai. Visos atostogos, kabutėse, kurios buvo, tai buvo darbo atostogos. Ta prasme, kad su kompiuteriu, su netoli jei ir išvyksti iš Lietuvos, tai na tokiu atstumu, kad per porą valandų gali sugrįžti. Ir nekartą, yra buvę situacijų, kai, tarkime, iš 4 dienų numatytų su šeima kažkur, po 2 dienų turi sugrįžti, nes iškyla kažkoks nenumatytas dalykas. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog yra tokia parlamentaro darbo ypatybė. Kita vertus, yra ir pakankamai daug pliusų ir privilegijų, kitaip žmonės į politiką, į Seimą nekandidatuotų. Aš tai sakau ne tam, kad pasakyčiau, kad yra labai sunkus darbas, tiesiog tai yra specifika Seimo nario darbo. Todėl man rodos, kad sakydami, jog 24 valandas 7 dienas per savaitę esi Seimo nariu, tas statusas be jokios abejonės nedingsta jokių momentų nei per atostogas, bet suprantama, kad tokiomis dienomis, kai posėdis baigėsi 14:40, atrodo nelabai rimtai Seimas ir atrodo, kad tikrai neatidirba pakankamai.
1: Tai buvusi Seimo pirmininkė, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Herojų mėno maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: vienas plus.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 17 valandos Lietuvoje ir pats laikas pasikalbėti labai labai rimtom temom. Ir aš žinok, Tomai, noriu pasidžiaugti dėl to, kad Utenos ligoninėje gimė modelis. Įsidok, tu gimsti ir jau visi žino, kuo tu būsi užaugęs.
2: Tai labai paprasta viskas, net kino filmuose, knygose tai prašo, jeigu dinastijoje buvo teisininkas, tėvas, tai jos sūnus irgi teisininkas, jo anūkas irgi teisininkas, lygiai tas pats yra su batsiuviu, lygiai tas pats yra su medicinos atstovu, odontologu, akušeriu, su kuo dar.
1: O čia vat mergytė, kuri išvydo pasaulį ir visa Utena džiaugiasi, nes jie yra jau, kaip čia, 60 centimetrų ir daug kas jau numato jos ateitį, kad bus modelis.
2: Tai kažkuria prasme jau iš karto pataiko į tą, koks ten 96-90?
1: Jau pirma 60 tikrai turi. Fantastika.
2: Nesvarbu, žinau, kad temperatūra nepakiltų šį savaitgalį iki 60, nes aš irgi vat, net patikrinau tos spaudos pranešimus. Žinai, vis tik permetė akim, kurie ateina pas mus į mandrus. Ir, pavyzdžiui, tiek valstybinė darbo inspekcija irgi parašo perspėję apie karščius. Jeigu 28 laipsniai Celsijaus, tai jau reikia daryti per traukėlės po 40 minučių ten kažkiek tai valandų, žinai. Bet tu pagalvok, aš tai jau paprastą dieną aš pasižiūriu į tuos, kur, pavyzdžiui, vieduką kokį tvarko ties gariūnais. Kaip dabar ten tokie titanai. Aš manau, kad tiesiog kaip Ispanijoje reikia daryti dabar šitą savaitgalį siestą.
1: Taip, arba naktį. Tai gerai, kad
2: naktį.
1: Jų gyvenimo būdas naktį, man tai patinka. Ir aš iki šiol, aš gal būsiu ta bambeklė, kuri pati nevairuoju, bet laiką girdžiu, kaip mama vairuodama keikis sako, kodėl negali būti kaip užsienį, kodėl naktį negali vykti darbai ir jiem būtų vėsiau, ir mum būtų visiems geriau. Na, žodžiu, bet gal yra kažkiek tiesos.
2: Aš girdžiu, ką sakai, visą laiką geriau ten, kur mūsų nėra.
1: Tai faktas. O kalbant apie tai, kur mūsų nėra, Katy Perry išleido savo naują muzikinį klipą ir žinoma, kad po skyrybų visi nori pamatyti tai, ko jau nėra, bet vis tiek visi apie tai kalba. Ir žinok, Watch It Burn skamba gerai ir klipe galbūt yra šiek tiek idėjos,
2: žinai, kad
1: tas dega biškį jos
2: bet jau man už Katy Perry visą laiką Bon Jovi geriau.

0: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

Mažiau nei 4 minutės lieka iki 5 valandos, artėjame link vakaro, nuostabus karštas vasaros savaitgalis, ateis tokios dienos, minėsit mano žodį, sakysite, kokia buvo karšta vasara birželio pabaigoje. O netrukus ir 200 sekundžių informacijos, su Aurelija Gintautaitė išgirsime, koks kandidatas į ministrus kelia abejonių prezidentui.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją šioje sistemoje. Duodamas interviu LNK žinioms, jis sakė, kad jis kol kas neturi atsakymo į šį klausimą, kol nesusitiko su kandidatu, kurį šiandien kartu su kitais dviem savo partijos kandidatais pateikė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu prezidentas teigė, neturys abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Vilniuje šią popietę susidūręs su sunkia svore transporto priemonė žuvo motociklininkas. Per avariją nukentėjo ir greta įvykio vietos atsidūręs praeivis. Judu nurodo, kad dėl incidento negalėjo pravažiuoti viešasis transportas, buvo užverta važiuojamo į kelio dalis formavosi spūstis. Incidento aplinkybės tyriamos. Kremlius patvirtino, kad mirė buvęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas, kuris taip pat vadovavo prezidento administracijai ir net vienu metu buvo laikomas galimų Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino įpėdiniu. Ivanovui buvo 73 metai. Žinoma, Rusijos veikėjo mirties priežasties ar kitų detalių Kremlius neatskleidžia. Ivanovas buvo vienas įtakingiausių pastarųjų dešimtmečių Rusijos pareigūnų. Pranešama, kad nedidelis orlaivis šią popietę rėžėsi į aukščiausią pastatą Kinijos sostinėje Pekine. Pasaulio žiniasklaidos teigimu toks incidentas viename labiausiai saugomų miestų pasaulyje labai stebina. Socialiniuose tinkluose paskelbta vaizdo medžiaga parodė iš 109 aukštų pastato krentančias nuolaužas. Taip pat lėktuvo uodegos dalį ir ant žemės esančių automobilių išdaužytus langus. Manoma, kad tai vietinės gamybos lengvas sportinis orlaivis priklausantis vietinėje aviacijos bendrovėje. Meteorologai perspėja, kad Europą alinantis karštis pasiekė ir Lietuvą. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad tai gyventojai pajus artimiausiomis dienomis. Jau ir šiandien pietvakarinėje šalies dalyje temperatūra gali pasiekti 30 laipsnių karščio. Ypač karšta bus Kauno, Alytaus, Marijampolės bei Tauragės apskrityse.
1: Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra, sekmadienį kais dar labiau iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelyje rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius šilumos.
0: Hygienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė sako, kad itin karštomis dienomis labai svarbu pasirūpinti artimaisiais, nepalikti vaikų ar gyvūnų automobiliuose.
2: Sveikatos problemų rizika ženkliai padidėja. Ir šioje temperatūroje jau gali prasidėti tiek šilumos išsekimas ar ištikti šilumos smūgis. Specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai.
0: Prognozuojama, kad oras atvėsti turėtų jau antradienį. Ir esame apie rytojaus orus, nelis temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: 11 minučių prabėgo po penktos link vakaro. Smagių kelionių, geroj kompanijai noriu jums palinkėti. Žinai, šitą kompaniją Jėvas tojim aš iškeiščiau nebent į kompaniją, kur nors ant molo prie jūros, su rūkyta žuvim, šviežiais pomidorais ir ką tik iškepta juoda duona.
2: Nu, negalima taip daryti, ne? Kaip dabar tu padarėjai. Mano laki vaizduoti, aš dabar jau įsivaizduoju. Net tas kvapas, kur tik kartais lengvai pasmirti kažkuo, bet praeina, žinai. Taip gerai būtų. Eik tu savo.
1: Paskui tas ešerys ant rankų dar kokias 4,5 valandos jaučiasi.
2: Jo, paskui vėliau mes moteris prisipirkam kažkokių gintariukų, kur mums nei jų reikia, nei ką, bet tiesiog prie tos nuotaikos reikia paimti. Jo, žinok, Tomai, kalbamės taip apie taip nuotaiką ir man prieš akis tokie žodžiai, kad laukiu oro pasikeitimo, ar galėtume kad nors susitikti. Ir aš norėčiau susitikti, žinok, skambant tai dainai ant to molo. Ir norėčiau, kad oras gal net ir nesikeistų.
1: Tu norėtum susitikti su kokiu žmogum, kurį apsikabini ir nenorėtum paleisti kokias 32 minutės.
2: Man. Norėčiau. Va,
1: taip, tokį variantą.
2: Taip, norėčiau.
1: Tai gerai, atrinkimės dabar tokią dainą, kuri tam tiktų. Gal kokia nors tokia senesnė, su nostalgiaišku, su tokiu akcentčiuku, išleista albume 84 metais.
2: O, ar tu kalbi apie albumą Forever Young?
1: Jeigu mes... jau tu sakai šitą pavadinimą, tai jau galime iliustracijas keisti šiek tiek. Bet mes jums negrosime Alfa Vilu Forever Young, mes kalbam apie kitą dainą.
2: Apie kitą, ir aš dabar įsivaizduoju, kaip daugelis sako, nu kodėl?
1: Tai palauk, jeigu bet... iš albumo Forever Young, tai gal tada Big in Japan?
2: Bet ne.
1: Bet
2: ne,
1: irgi ne.
2: Ne.
1: Kokia čia bus daina įdomu tada?
2: Bus apie meilę, bus apie labai galingą, sakyčiau, tokią mistinę jėgą, galinčią nugalėti vidinę tamsą bei egzistencinį nerimą. Protingai žodžiais kalba, ar ne? Nesakyk, protingai žodžiais kalba.
1: Ne, čia yra visų laikų geriausias Alfa Vilo albumas. Kai tik tai vėl atnaujinau patefoną, tai viena iš pirmųjų plokštelių, kurią nusipirkau, tai buvo šitas Forever Young.
2: Ir kaip tau būtent ši daina, kurią mes taip paslaptingai jau pristatom?
1: Kai uždedu tą plokštelę, tai žinai, būna taip dilgčioja pirštų pagalvėlės, kaip adatėlė nusileidžiant.
2: Gerai. O širdelį kas nors dilgčioja, kai išgirsti. O žodžius, ta melodija.
1: Taip dilgčioja, kad net neprilietus radio imtuvo, jisai pasigarsina.
2: O.
3: Dienos dainos istorija.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: 30 minučių lieka iki 18 valandos, nuostabus karštas įsibėgėjimas į dar karštesnį savaitgalį, malonu, kad esate kartu su pliusu, skirsime dabar kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms, tradiciškai jas ruošia Aurelija Gintautaitė, o iš karto po to grįžime prie Bensono Būno magijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje fiksuojama 0,6% mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimo įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma, paslaugos, vis dėlto ją šiek tiek mažina krentančios naftos kainos. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Augo paskolų ypač būstui portfelis, o bankuose gyventojai laiko virš 84,5 milijardo eurų. Baltijos šalis pasirašo deklaraciją dėl bendradarbiavimo bendrai naudojant rezervinę įrangą nepaprastųjų situacijų atveju. Tai turėtų leisti pagreitinti kritiškai svarbių elektros energetikos objektų atstatymą nepaprastųjų situacijų atveju ir padidinti regioninį energetinį saugumą. Volkswagen ruošiasi galbūt radikaliausiam pertvarkymui savo istorijoje. Pranešama, kad visame pasaulyje gali būti panaikinta iki 100 000 darbo vietų, o 4 Vokietijos gamyklos gali būti uždarytos. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinės Microsoft ir Apple pranešė didinančios savo produktų kainas dėl augančių komponentų kainų, kurių augimą skatina dirbtinis intelektas. Microsoft nuo rugpjūčio visame pasaulyje padidins savo Xbox žaidimų konsolių kainas nuo 100 iki 150 Amerikos dolerių. Po šio pranešimo krito technologijų bendrovių akcijų kainos. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą prieštaringai vertinamo herbicido Roundup gamintojos Bayer naudai. Manoma, kad šis sprendimas sustabdys tūkstančius ieškinių, kuriuose teigiama, kad bendrovė neįspėjo žmonių, jog šis produktas gali sukelti vėžį. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nuo Europą užplūdusių karščių kenčia ir senojo kontinento ekonomika. Ekonomistai perspėja, kad kylant temperatūrai auga ir ekonominės sąnaudos. Nes mažėja produktyvumas, ūkio augimas sulėtėja, kas kelia papildomą iššūkį Europai, kuri jau dabar kovoja su aukštomis energijos kainomis. Anot draudikų skaičiavimų, 30 laipsnių karščių yra ta riba, nuo kurios auga nuostoliai. Europos centrinio banko tyrimai parodė, kad vasaros karščio bangos sumažina regioninę veiklą maždaug 1% ir tai yra ilgalaikis rodiklis. Draudikai Allianz parengė ekstremalių sąlygų scenarijų, jei 5 karščiausi metai pasikartotų iki 2030-ųjų. Apskaičiuota, kad tai galėtų sukelti bendrojo vidaus produkto susitraukimą, kuris svyruotų nuo 5 iki 7%. Tai reikštų 240 milijardų Amerikos dolerių nuostolį Prancūzijai, 147 milijardų Italijai, 131 milijardo Vokietijai ir 120 milijardų Ispanijai. Turtingi žmonės iš Lenkijos, Jungtinių valstijų ir Persijos įlankos šalių vis gausiau plūsta į Madridą ir Ispanijos Costa del Sol pakrantę. Tokią tendenciją pastebi Reuters analitikai. Anot jų, jie masiškai perka ten nekilnojamąjį turtą dėl karų ir kitų geopolitinių priežasčių. Pagrindinėse turistinėse provincijose užsieniečiai sudaro jau beveik 40% visų namų pirkimo sandorių. Tai lėmė staigų kainų šuolį šalyje, kurioje būsto klausimas tapo pagrindinė politinių diskusijų tema. Centrinis bankas jau paragino imtis suderintų veiksmų siekiant padidinti būstų pasiūlą, kurios trūkumas šiuo metu vertinamas 750 tūkstančių nekilnojamo turto vienetų. ChatGPT kūrėja bendrovė OpenAI svarsto galimybę atidėti savo debiutą biržoje iki kitų metų. Anot ekspertų, bendrovė baiminasi, kad nepavyks išlaikyti vertės siekiančios $1 trilijoną. Bendrovė, kaip ir kitos dirbtinio intelekto sektoriaus įmonės, planavo įžengti į biržą dar šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Šitas tau tikrai turėtų patikti, tas, kur nešioja gietras, tokias blizgutinės irgi kaip čiolaikiniai tie atlikėjai. Beje, šiandien būnu gimtadienis.
1: Kiek daug gražių progų švęsti arba nusipirkti kažką naujo, kas galėtų padėti tau švytėti.
0: Kas greitai galėtų atsisekti ir tu tada darydamas salto užšoktum ant scenos.
1: Taip, aš apie tą patį, galvoju, o lygiai taip pat galvoju, kad tikrai bus prasisekta labai daug
0: dekolte
1: ir palaidinių ir galbūt vyrai prasiseks savo marškinėlius, tarkim, ir tikrai Color Science galėtų būti draugas, net negalėtų, o privalėtų būti jūsų draugas, ypač tokiomis karštomis dienomis.
0: Aš taip ir matau, jeigu tu tinkamai viską vartoji, tai tu visas tai taisyklės tu mums pateiksi, bet jeigu tu prasigi ten tos marškinius ir ten toks lyg puokštė puf, ir išsiskleidžia iš karto.
1: Ir tu galvoji, aš apsaugotas. Ne, žinok, tamėti, tu nesi apsaugotas, nes ta puokštė irgi svyla ir paskui neduok tėvę tarp tos puokštės, ten viduj bus raudoni žiedai, ta krabinė oda, kur tu paskui negali prie nieko liestis, tai aš labai linkiu.
0: Gal tiek smarkiai neišsiplėskite.
1: Gerai.
0: Gerai.
1: Tai aš norėčiau visiems priminti, kad SPF yra reikalingas ne tik paplūdimyje, jis reikalingas ir mieste, ir netgi automobilyje, nes visi naudojate tiek savo telefonus, tiek žiūrite į ekranus, žiūrite futbolą ir ta oda kenčia, o kad ji nekentėtų, aš labai rekomenduoju visiems nusipirkti SPF ir primenu, kad ne visi veikia vienodai, o Color Science yra mineralinė apsauga, kuris saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos, lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui ir ką reikia padaryti, tiesiog užsukti į myderma.shop.eu.
2: M1 plus.

Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.

0: Na šitą toks tai labai jausmingas kūrinys, man atrodo, filmo pabaigai labai tiktų.
1: Taip, arba gerai pradžiai.
0: Nu, vat kaip kam, matai skirtingai.
1: Na ką, laikas su jumis pabendrauti, laikas kažkam padovanoti tokius marškinėlius, kurių tikrai reikės šį savaitgalį. Tad 1-8-2-9, jeigu turėsite žalią supratimą, apie kokį filmą mes kalbam, o žalias jau yra raktinis žodis, tai žinokit, marškinėliai bus jūsų.
0: Gerai, taisyklės labai paprastos. Studijos telefono numeris 1829. Jeva papasakoja truputėlį prisilietimą prie scenarijos apie filmą, kaip viskas vyksta. O aš pasakysiu vieną kultinę frazę iš to filmo. Pradedam.
1: Gerai, tai filmas pasakoja apie drovų banko darbuotoją Stanley, kurio gyvenimas net pažįstamai pasikeičia radus senovinę magišką kaukę. Užsidėjęs ją, vyras virsta nenuspėjamu, žaismingu ir supergalių turinčiu personažu, drąsiai kovojančiu su nusikalteliais.
0: Ko gero, pati jokingiausia frazė jau ištarta buvo, jeigu lietuviškai, tai taip bet aštrus mėsos kukulėtis. Aišku, jisai prieš tai prarėjo bombą. Nu, šiandieną mes, atleiskit, negalėjom jums sugalvoti sunkios užduoties.
1: Ne, nes penktadienis.
0: Kam čia tas stresas, kam čia ta įtampa prieš tokį karštą vasaros savaitgalį? Kaip vadinasi šitas nuostabus filmas, kurį galiu žiūrėti šimtais kartų? Sveiki, kuo jis vardu?
2: Sveiki, Vytautas.
1: Vytautas.
2: Nelabai girdėjau užuominų, bet bedrots kaukė bus.
1: Vytautai, tai geriausias užuominas tikrai išgirdot. Jeigu ne paslaptis, kur važiuojat?
2: Važiuoju į Skuodą.
1: Į Skuodą?
2: Klaipėdos.
1: O, kaip gerai. O Vytautai, ar mėgstat filmą kaukę?
2: Pats geriausias. Gera nuotaika, geras. Geras tų laikų, iš tikrųjų, video, tas visas pastatymas.
1: Nu, geras. Ir Jimas Keris gerai tenai varo. Gerai.
2: Jimas Keris visur gerai varo.
1: Visur gerai varo.
0: Cameron Diaz irgi ten gerai varo.
1: Irgi gerai varo.
0: Vytautai, sveikinimai jums. Nuostabios vasaros linkėdami. Jūs puošime pliuso marškinėliais. Linkime gerą savaitgalį. Iki.
2: Ačiū jums labai.
3: Plius. Kurie jauti? M1

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesas tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratų Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją šioje sistemoje. Duodamas interviu LNK žinioms, jis sakė, kad jis kol kas neturi atsakymo į šį klausimą, kol nesustiko su kandidatu, kuri šiandien kartu su kitais dviem savo partijos kandidatais pateikė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigė neturys abejonių dėl demokratų Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia didelį iššūkį darantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Nuo šių metų sausio iki gegužės Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozė. Iš jų du atvejai baigėsi mirtimi, apie tai pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių bei 1 Utenos apskrityje. Beveik 3 ketvirtadalius susirgusiųjų sudarė vyresni nei 45 metų asmenys. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus, bet nesvarbiausios stojant į aukštąsias mokyklas privalomos matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. A kurso egzamino pirmojoje dalyje išlaikymui reikalingų 25 taškų nesurinko per 50% mokinių, o štai B kurso egzamine 25 taškų egzamino išlaikymo ribą pasiekė tik 18%, 82% surinko mažiau. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tara Nonytė sako, kad rezultatų niekaip nevertina.
1: Per dvejus metus mokiniai ir gali pasiskirstyti, ne, kaip jie ruošiasi. Gal vieni yra maratonininkai ir gali dvejus metus ar ne nuosekliai ir kryptingai mokytis, bet neatmetama galimybė, kad vieni iš jų galbūt netgi pakeis mokymosi lygį, ne, matydami, kad A lygių jų rezultatas yra netenkinantis, jie pasirinktų mokymosi B lygio. Kiti turbūt spurtuos ir bus sprinteriai, kurie geriausią rezultatą demonstruos kitais metais.
0: Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalietas sako, kad rezultatai toli gražu nedžiugina, ypač nerima kelia B kurso matematikos rezultatai, kur vidutiniškai mokiniai surinko beveik 17 balų.
2: Ir jeigu jau šitame A lygyje nesurinka 25 taškų, tai vadinasi, kažkas buvo blogai. Arba su jų mokymu, arba su jų žiniomis, arba su jų lygiu. Jau tai signalizuoja kažkokią didelę problemą. Kiek man labiau neramina, tai B egzamino rezultatai. Kaip ir prognozavau su tokiais egzaminais ir tokia programa, tai bus tragedija ir yra tragedija. Ir jų rezultatai tai rodo, kad tas egzaminas tikrai yra sunkintas B lygiui. Jie nerado ką spręsti, jiem reikės rinkti dar nemažai taškų dvyliktoje klasėje.
0: Fizikos egzamino pirmojoje dalyje 25 ir daugiau taškų surinko 45% mokinių, kitų egzaminų pirmosios dalys 11-okams pasisekė labiau. Artimiausias 3 paras Lietuvą alins iki 37 laipsnių karštis. Kaip nurodė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, iš vakarų Europos atkeliaujantį šilumą piką pasieks pirmadienį. Savaitgalį temperatūra kils iki 36 laipsnių, o antradienį numatomas atvėsimas, tačiau neatmetama naujų šilumos rekordų tikimybė. Sinoptikų duomenimis iki šiol aukščiausia birželio temperatūra buvo užfiksuota 2019 metais. O rytoj nelis, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 18 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Tas toks vakarinis gražus laikas, bet penktadienis tikriausiai niekas į tą laikrodį nebežiūri. Bet kalbant apie žiūrėjimą, kartais reikia pažiūrėti, kaip jautiesi, netgi jeigu esi vienas žymiausių pasaulio atlikėjų. Tomai, atspėk, apie ką aš kalbu. Jam yra 77 metai, jis visada šypsasi. Jis visada šypsosi ir taipogi turi tokius kultinius ūsiukus, kad aš taip galėčiau pasakyti.
2: Ir jo dainuojamos burnos apimtis mažesnė yra tik tai už Steve'o Tylerio ir Miko Jaggerio, taip?
1: Tikiu, kad tu teisus. Aš tikiu, kad tu teisus, bet tikrai kalbu apie džentelmeną, kuris paskelbė savo turą ir tada gerbėjai labai įsigando, nes internete pasirodė labai labai daug nuotraukų, kaip jisai atšaukė tą turą ir tada visi galvojo, gal tikrai kažkas blogai jaučiasi, nes ir visa, ta prasme, jo komanda kažkaip keistai tylėjo.
2: Ne, tai tu įsivaizduok, 77, tai kiek nueita mylių, kiek dainų sukurta, kiek į sceną kartu užlipta.
1: Bet mes kalbam apie Lionelį, man atrodo, kad jis turi daug gyvybių.
2: Messi.
1: Ne ta.
2: Messi.
1: Tas irgi turi daug gyvybių, bet futbole. O aš kalbu apie džentelmeną muzikos pasaulyje.
2: Muzikos pasaulyje šitas Lionelis irgi gali ant tricepso nešioti legacy užrašą.
1: Drąsiai, net kelis. Ir aš tiesiog noriu visus nuraminti, kad jam viskas yra gerai. Tiesiog gydytojai patarė kol kas sustabdyti savo turą. Ir birželio, va šiandien, kuris turėjo vykti koncertas, rytoj yra atšauktas. Bet birželio 30 Pittsburgh'e jisai sugrįš į sceną ir džiugins mus savo kultinėmis dainomis.
2: O žinai, už ką aš asmeniškai labai dėkingas esu šitam Lioneliui Ričiui?
1: Ką? Už ką?
2: Mūsų muzikos redaktorius jį vadina Lionė tiesiog.
1: Lionė.
2: Jo.
1: Lionė.
2: Aš jam esu
1: Lietukas.
2: Dėkingas už tai, kad mes dar galime ne tik jo dainų klausyti, bet ir Richard Marx'o dainų galime klausyti.
1: O,
2: nes
1: reguoja.
2: Kai Ričiai buvo jau populiarus labai atlikėjas, čia buvo prieš daug metų, Richardas, jisai kaip backing vokalistas, tai pas vieną, tai pas kitą atlikėją dainavo. Ir viename iš interviu jisai sako, va, klausot šito Dancing on the Ceiling gabalo, va, girdit backingus, tai čia aš.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio sala.

0: Tada ir dabar.
1: Smagu, kad vakarojat, vasarojat kartu su Pliusu. Čia daug tokios muzikos, įkvėpimo nemažai. Dar ir duetas laiko šturvalą. Būrėse vėjo nedaug, lietaus nėra. Nors, kaip tu pasakytum, belėdaus. Ar prognozė tokia?
2: Visiškai, tik antradienį. Bet neikim iki antradienio. Gyvenkim šią akimirką, o šią akimirką viskas yra tiesiog nuostabu. O kalbant apie nuostabius dalykus, Tomai, aš šiaip niekada tas neklausiau. Tu pats mėgsti grupę Aha, ar tau taip tu išgirsti ir galvoji, aha, perjungsiu.
1: Kitas.
2: Su grupė, nu kaip yra?
1: Su grupė Aha, aš jau gal net ne vieną esu kartą sudaužę savo širdį ir kam nors sudaužę širdį. Ir jau net ne vieną kartą su jais.
2: Taip,
1: supranti?
2: Tai čia aš
1: ir... Nes jie turi tiek dainų, kur gali ir pasimatymą miesto aikštėj skambantai dainai suorganizuoti ir išsiskirimą perone arba uruoste.
2: Eik tu savo, aš dabar pradėjau įsivaizduoti apie dainą Take On Me ir tau sako iki... Liūdna, žinok. Būtų liūdna. Bet, o jeigu tą dainą kas nors perdainuotų smagiai, tai gal nesiskirtum.
1: Taip, tai mes jau jums esame paruošę kaveriuką, bet kalbant apie Take On Me, ten nereali yra iš viso daina. Vyrukai, kai buvo jauni ir gražus visai kaip tu.
2: Jie dabar yra gražus.
1: Jo.
2: Čia moteris tai, man pritars.
1: Jie įrašė, išsivizduok šitą dainą ir niekas jos nenuskaitė.
2: To prasme.
1: Jinai nepaėjo. Ir man atrodo, ar du ar tris kartus jie mėgino tą kūrinį perleisti, išleisti, bet jisai paėjo tik tada, kada jie, būdami visai be pinigų, trysia, išskrido į LA, ir tenai užėjo į producerių kompaniją, ir producerių kompanija ten, žinai, ryte šurmulys, kaip pas mus būna ryte, opa, čia kas kavo, čia kas čia kažkokių vaisių, dar kažko, ir pas producerių ateina, sako, tu nuėk, pasižiūrėk ten, kokie skandinavai atėjo, jis svečius, sako, ir išleiskit mus, įrašykit. Sako, nu, o ten stovi Morten Harketas su Hebra. Žinai, kaip animuotos tos šukosnos, tokios ant šono plaukai gražus, viską. Džinsai kažkokie šiek tiek pagarinti. Gal net kokie džinsovkė su petukai, žinai.
2: Baik, aš jau man vaizdu.
1: Ir jie ten, sako, taip sinergija paėjo ir tada sako, žinau, bičą, kuris galėtų gerą klipą padaryti. Op, jie ten susėdo, iš karto tas prasidėjo, kaip ten tas vadinasi, pamiršau, kur lyg grafito pieštukais ten kažkas piešta, ten animuota. Tai yra jau... specifinis ir procesas taip.
2: Taip. Ir labai įdomu, kad jie net koncertuose iki šiol naudoja to klipo, va šito klipo nuotrupas. Čia yra jų kaip fizinė kortelė. Kur popierinis berniukas šoka, bet jau nebe popieriui, o realybėj. Nu, žodžiu.
1: Bet koks tas fainas momentas, kai vienas pieštas ir specialus veidrodis, o ten bum, jau nepiešta. Nu, čia kažkokia buvo fantastika, laiką pralenkęs kūrinys ir ypač vaizdo klipas. Tas vaizdo klipas, ko gero, ir ištraukė tą Take On Me dainą. O tu pastebėjai, kaip yra keista ir nepatogu šokti pagal šitą dainą?
2: Nu, žiūrint, su ko šokiai.
1: Nu, tai čia, aišku, žiūrint, su ko šokiai ir kiek vyno taurės pakėlės. O mes dabar jau klausime Real Big Fish versijos, tikrai smagi. Amerikiečių ska punk grupė iš Huntington Beach, irgi Kalifornijoje, kur beje Aha ir pradėjo savo karjerą ir pakilo kaip šatlas į estrados kosmosą.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Žinai, aš tau prisipažinsiu, nelabai aš ir tikiu tuo mūsų išsikėlimu į Marsą. Bet jeigu tai įvyktų ir sakytų, ką tu vieną vienintelį, ne, du dalykus, ką tu gali į Marsą išsiųsti, tai siūsčiau šitą zizito baladę ir tave su sidabriniu skafandru.
1: Žinok, sudominai, kažkuria prasme sudominai. Į Marsą noriu. Ir vaikystėj marsiečius valgiau.
2: Melo detektorius.
3: M1 plus.
0: Bet ir žinok, kur čia buvo tiesa, kur čia melas.
1: O?
0: Šitoj frazijai. Bet zizitopų baladė, man atrodo, tikrai tiesa, kad siūsčiau į Marsą.
1: Tikrai tiesa. O kalbant apie tiesą ir melą, aš irgi, žinok, tomai, turiu tris tokius, sakyčiau, teiginius. Ir man būtų labai įdomu su kuo nors pabendrauti. 1-8-2-9 ir kur man pasakytų, Jeva, rudom akim, meluoji ir neraudonuoji. Man įdomu.
0: Taisyklės labai yra paprastos. Teiginiai paimti iš šios dienos tokių šviežių aktualijų.
1: Visiškai.
0: Ir yra kažkas radikaliai netiesa, o kažkas tiesiog tikrų tikriausias faktas. Žinai, gal tu netgi ir skaityk tuos faktus.
1: Gerai.
0: Ir bus daugiau dar intrigos, žmonės sakys, ai, jau žinau, tai gal aš pirmas būsiu, aš paskambinsiu ir pasakysiu.
1: Gerai, tai susitariam taip. Pliuso klausytojai dabar ima savo telefonus ir rašo 1-8-2-9, o aš skaitau. Tai pirmas faktas, Kanada žengė į Euroviziją. Prašau. Toliau, režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Oscarus teikiančio kino akademijos nariu ir vokiečiai laimėjo prieš Ekvadorą rezultatu 2-1. Va taip kažkaip.
0: Nu pasvarstykim. Jeigu Australija dalyvauja Eurovizijoje, kas atrodo idėjiškai yra absurdas, tai gal ir Kanada gali?
1: Aišku, kad gali, kodėlgi ne. Aš tai manau, kad turint tiek pinigų, tu gali viską.
0: Jeigu Latvijai gali gauti Oskarą už kūrinius, tai gal Lietuviai gali būti komisijoje?
1: Privalo ir pagaliau, o ypač mes kalbam apie Stonį, ta prasme jisai kiečiausias dokumentalistas, manyčiau, nu mano kuklė nuomonė.
0: Sveiki, laba diena, labas vakaras, kas paskambino?
4: Milda,
0: malonu, kaip jūs laikote šiandieną?
4: Labai geras
0: matikos,
4: geras
0: oras. Oi, tegul taip ir laikosi. Kaip prognozuojate, kaip ruošitės įveikti ekstremalius karščius?
4: Tai važiavom su šeima prie ežero pasibūti.
1: Oi, kaip gerai, Milda. Įsidėjote SPF?
4: Taip, 4.
1: O, va tas moteriškas pagalvojimas apie visus, ar ne?
0: Klausykit, Milda, tai jūsų ekipažas vieningai nusprendė, ką melo detektorius turėtų identifikuoti?
4: Melas pirmas.
1: Kad Kanada žengė Euroviziją?
4: Tai...
1: Milda, bet žiūrėkit, mums moterim normalu, antra gyvybė, visą laiką yra sunku, su kas susijęs, su, bent jau man, su futbolo pasauliu. Ar tikrai vokiečiai galėjo laimėti prieš Ekvadorą?
0: Jie turėjo laimėti, bet ar laimėjo?
4: Tai vokiečiai laimėjo.
1: Pagaliau ekipažas padeda Mildai. Šalia esantis žmogus, su kuo važiuojat, kuo vardu jūsų džentelmenas?
4: Kęstutis.
1: Kęstutį išgelbėjai, Mildutė.
0: Baritonas apie futbolą, man atrodo, geriau informaciją gaudo.
1: Sako, eik tu, Milda. Taip, tai žinokit, dėkojam ir džiaugiamės visų jūsų automobiliu, nes atspėjot su pagalba, bet atspėjot, nes iš tiesų yra melas. Vis dėl to vokiečiai buvo palaužti.
0: Sveikinimai jums, linkėjimai visam jūsų ekipažui, nepamirštamo vasaros savaitgalio, mes dar jūs ir puošime pliuso marškinėliais, būkit laimingi, iki.
4: Ačiū labai,
1: visą gerą. Oi, kaip yra smagu. Vat, man tokios šeimos patinka, kur, ei, ką daryti? Ir tau kažkas iš galvos sako, nu pralaimėjo jo.
0: Klausyk, mes dar atsisveikindami prieš savaitgalį galim unisono pasakyti, mums vasara patinka.
1: Mums vasara
0: patinka! Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kandidatai į naujojo kabineto ministrus. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams į ministrus pastabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Sako laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Tuo metu Seimui premjerus pateiktas Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak politikos, susitikti su šalies vadovu bus kviečiami naujokai. Tokio kvietimo nebuvimas reiškia, kad dabartiniai ministrai tęs darbą. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, apie tai praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Oficialus 2 žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius išaugo daugiau nei 2 iki 589. Sužeistųjų skaičius viršėjo 3000. Apie tai pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Labiausiai nukentėjo La Guairos valstyje. Joje gelbėtojų komandos ieško išgyvenusiųjų bei dalyje maistą ir vandenį. Manoma, kad aukų skaičius dar labiau išaugs, kadangi tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios, o karštligiškos gelbėjimo pastangos tęsiamos. Tarptautinė migracijos organizacija pranešė, kad žemės drebėjimai Venesueloje galėjo paveikti daugiau nei 6,5 milijono žmonių. Beveik 13 milijonų svarų, tai yra virš 15 milijonų eurų mokesčių per pastaruosius finansinius metus sumokėjo karalius Karolis III. Tai pirmasis kartas istorijoje, kai Britanijos karališkasis dvaras nusprendė paskelbti monarcho mokesčių ataskaitas. Kaip aiškina karališkieji rūmai, šios sumos atskleidimas turėtų modernizuoti monarchiją ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Popiežius Leonas XIV per valstybinį vizitą rugsėjo mėnesį aukos mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje ir gretimoje Eliziejaus laukų alėjoje. Taip patvirtino Prancūzijos bažnyčios atstovai, prognozuojama, kad šios mišios gali pritraukti 500 tūkstančių žmonių. Tai bus pirmasis oficialus pontifiko valstybinis vizitas Prancūzijoje per 18 metų. Artimiausias 3 paras lietų valins iki 37 laipsnių karštis, o šeštadienį nelis temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūrėje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Žmonės klausia.
4: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
3: Finansų ministras atsako.
5: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.

0: pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
3: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip žiedų valdovė Frodo sau kartoja, kad net mažiausias žingsnis veda pirmin. Ir jums užteks vieno ritmo, kad mintį susidėliotų. O dabar jums skamba 0 valandų 15 minučių. Mikas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.
1: Where's all my soul, sisters?

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis verta švelnumo, net jei nemiegate. Todėl laikykitės ir leiskite mintims nurimti po vieną. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Alytuje perkūnija. Vilniuje ir Šiauliuose 32, Panevėžyje 31, Alytuje 33, Kaune 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri pakelia laikyseną net tada, kai savaitė buvo sunki. Ir primena apie vidinę jėgą, kurią jūs nešate tyliai, bet tvirtai. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jo autoriai išgarsėjo kaip stipraus balso soul ir džiazo scenos vardas. O ši daina spindi šiltu, auksiniu skambesiu ir elegantiška kinavertą nuotaiką. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį. Ką tik skambėjo Siena Spiro daina Material Lover. O dabar Rocks M džinglas Jingle Roxy Main be MKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis išliktų budrios ir aiškios. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Anon, režisierius Andrew Niccol. Tai artimos ateities trileris, kuriame saugumas perkamas privatumo kaina, o vienas nematomas žmogus sujaukia visą kontrolę sistemą. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip stebėjimas keičia elgesį, kaip tiesa tampa dominų kova ir kaip drąsa prasideda nuo sprendimo nepasiduoti. Jūs pajusite, kaip kiekviena detalė spaudžia, o pasirinkimai kainuoja daugiau nei žodžiai. Įtampa čia šalta, tiksli, bet labai žmogiška. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni dar grįžta namo, kiti dirba, treti tiesiog saugo savo tylą. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Pasidėkite telefoną toliau, įkrėpkite 4 kartus ir leiskite muzikai vesti. Toliau Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Jei tik įsijungiate dabar, prieš tai skambėjo Siena Spiro su daina Material Lover. Toliau šią valandą dar laukia ir Charlie Puth, ir Suede, taip pat OMD bei The Strokes. Todėl pasilikite ir klausykitės be pertraukų iki žinių. O dabar metas kitam kūriniui – Burning Love, Elvis Presley. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Teismas nusprendė. Už neperkrautą metalo laužą bendrovė Tolmeta turi sumokėti klasto 0,3 milijono eurų netesybas. Tai reikšminga žinia jums, jei sekate uosto ir logistikos grandines, kur kiekvienas vėlavimas virsta realiais kaštais ir sutartinėmis sankcijomis. Pasaulyje dar vienai dienai pratestos Izraelio ir Libano derybos. Tęsiamos konsultacijos dėl tolesnių sprendimų, sąlygų ir terminų. Situacija išlieka jautri, todėl jums verta stebėti, kaip keičiasi susitarimų kontūrai ir kokie signalai siunčiami regionai. Verslo naujiena. Bendrovė Divax, planavusi 67 milijonų eurų vertės vabzdžių baltymų gamyklą, bankrutuoja. Tai signalas jums apie rizikas dideliuose, dar besiformuojančiose sektoriuose, kai finansavimas ir paklausa gali kisti greitai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.